Գովաստ։ Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։ Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության

0: Եվ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոթորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ, Աճարյան 39 կոթորակիոտ, նաև Marco.am. Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
3: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին և 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00. Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am.
4: Գովաստ 010 250 883.

0: Գովաստ Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնեի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակիոտ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family, 091-00-70-19։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
0: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Միշտ ապեք։
1: Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում, IDBank.pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից, 010-59-33-33
4: Գովաստ 010-250-883

0: Հասնուտ ամիս անտոկոս ապարիկ, մանրամասների համար 88-60, ձեր բնակարանի ջերմությունը էքստերիերից։
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ameriabank.am 010-56-11-11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
4: Գովաստ 010 250 883

0: հարգվածդ։
1: Ջերուս ման կատարել գործված մատրիցան իդիալ համակարգում է։ Գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կացայով ամբողջական Ջերուս ման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solar-ը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solar-ը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solar-ը, քո արևոտ ապագան։
0: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Ալի Մոբայլ Սենթեր, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB սմարտֆոնը 479900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 FE 128 GB սմարտֆոնը 336900 դրամով։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SP-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
5: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին և 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
6: Գովաստ 010 250 883

0: քայլ այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
1: Մեր այսօր հոկտեմբերի 3-ն է, շաբաթ, Aurora News-ը ուղիղ եթերում է։ Առավոտից մինչև ուշ 3 կո ձեզ ենք փոխանցելու Հայաստանի եւ աշխարհի կարևոր ու ուշագրավ նորությունները։ Մեր եթերները կարող եք լսել Radio Aurora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Եվ թողարկումը սկսենք սպորտից։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքական ապարտություն է կրել ազգերի լիգայի հերթական խաղում։ Հոկտեմբերի 2-ին մեր ընտրանին Նիկոսիայի GCP մարզադաշտում հյուրընկալվել է Կիպրոսի հավաքականին, հանդիպումն ավարտվել է տանտերերի հաղթանակով 2-0 հաշվով։ Հետխաղյա Մամուլյասուլիսում Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանը հայտարարել է, թե իմ արժանի չէր պարտության, սակայն թույլ տված սխալները վճռորոշ եղան։ Այդպիսի անհաջող խաղ չեմ հիշում, ամեն ինչ լավ ենք սկսում, հետո առաջին սխալը, երկրորդը, ու դրանից հետո արդեն պետք է փրկել խաղը, ասել է Մելիքյանը։ Գլխավոր մարզիչը նշել է նաև, որ վնասվածքների պատճառով հավաքականը զգալի կորուստներ ունի։ Խարիբյանը պետք է խաղը սկսեր մեկնարկային կազմում, սակայն վնասվածք է ստացել նախավարժանքի ժամանակ։ Հանդիպան ընթացքում վնասվածք է ստացել նաև Բանդիկյանը։ Երկրորդ խաղակեսում Հայաստանի հավաքականը մեծացրել է ճնշումը և ավելի մեծ ռիսկերի դիմել, սակայն փոխել հանդիպման ընթացքը չի հաջողվել։ Պարտության պատասխանատվությունը Մելիքյանը վերցրել է իր վրա։ «Ես եմ առաջին մեղավորը, ես եմ գլխավոր մարզիչը, գոլերը չեղան, պետք է ընդունենք, որ բոլորս մեղավոր ենք, պետք է հավաքվել, աշխատել, լուծումներ գտնել ու առաջ գնալ», ասել է Մելիքյանը։ Մելիքյանը միաժամանակ ընդգծել է, թույլ չի տա, որ մեկ կամ երկու պարտությունը քանդի դժվարությամբ ձևավորված թիմը։ Հայաստանի հավաքականի հաջորդ հանդիպումը հոկտեմբերի 5-ին է մեր ընտրանին արտագնախաղում կմրցի Չեռնոգորիայի հետ։ Իսկ այժմ ներքաղաքական օրակարգին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության աղոթքի երկրորդ նախաճաշի շրջանակում կազմակերպված պաշտոնական ընթրիքին։ Միջոցառմանը ներկա եղել Հայաստանի ձևարտերկրից բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, դիվանագիտական գործարար և հոգևոր ոլորտի ներկայացուցիչներ։ Իր ելույթում վարչապետը հիշել է 2024 թվականի փետրվարին Միացյալ Նահանգներ կատարած այցն ու Սպիտակ տանը ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեդի Վենսի հետ ունեցած չպլանավորված հանդիպումը։ Փաշինյանի խոսքով ամերիկացի գործընկերներին հետաքրքրել է, որքանով է իրատեսական տարածաշրջանում խաղաղության հաստատումը։ Վարչապետը պատասխանել է, որ չի կարող ասել, որքանով է այն իրատեսական, բայց ինքը հավատում է խաղաղությանը։ Փաշինյանի գնահատմամբ այդ խոսակցությունը հետագայում կարևոր ազդեցություն է ունեցել իրադարձությունների զարգացման վրա։ Նա ընդգծել է նաև մյուս ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի անձնական ներգրավվածությունը, հայտարարելով, որ առանց նրա աջակցության հնարավոր չէր լինի անցնել խաղաղության հասնելու այդ ճանապարհը։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն այցելել է Շաքի բնակավայրում ադրբեջանցի զինծառայողի կրակոցից տուժած կնոջը։ Նախարարի փոխանցմամբ անի առողջական վիճակը կայուն է, վնասվածքների հետ կապված բուժօգնությունը իրականացվում է փուլային կարգով, կինը շարունակում է մնալ բուժանձնակազմի ուշադրության կենտրոնում, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ավելի վաղ Ավանեսյանը հայտնել էր նաև, որ դեպքի պահին կնոջ հետ եղած երեխաների առողջական վիճակը բավարար է, նրանք ստացել են անհրաժեշտ բժշկական և հոգեբանական օգնություն։ Հիշեցնեմ, հոկտեմբերի 1-ին ոստիկանությունը ազանգեր ստացել, որ Սյունիքի մարզի Շաքի բնակավայրում կրակել են Հայաստանի քաղաքացու ոտքին։ Այժմ Հայաստանի նոր կենսաչափական անձնագրի մասին ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը ներկայացրել է փաստաթղթի պաշտպանական մի շարք տարրեր, որոնք նրա խոսքով նոր անձնագիրը դարձնում են աշխարհում ամենաանվտանգներից մեկը։ Պաշտպանական լուծումներից մեկը հայկական վարդազարդերն ու երկրաչափական նախշերն են, ստեղծված միջնադարյան ճարտարապետական նմուշների հիման վրա։ Հատուկ մշակման արդյունքում դրանք վերածվել են բարդ, միահյուսված ցանցի, ամենանուրբ գծերն ու գրառումները հնարավոր է տեսնել միայն խոշորացույցով։ Մյուս ուշագրավ տարը խաղաղության աղավնին է, ուլտրամանուշակագույն լույսի ներքո անձնագրի էջերին հայտնվում է աղավնու պատկերը, իսկ էջերն արագ թրթելիս տպավորություն է ստեղծվում, թե այն թրչում է։ Նոր անձնագրում կիրառվել է նաև Հայաստանի եռագույնի տեսքով հատուկ մարաթել, այն ներառված է անձնագրի թղթի բաղադրության մեջ և նույնպես տեսանելի է ուլտրամանուշակագույն լույսի ներքո։ Արփինե Սարգսյանի խոսքով սրանք նոր կենսաչափական անձնագրի պաշտպանական բազմաթիվ մեխանիզմներից ընդամենը մի քանիսն են։ Իսկ միջազգային լուրերում ԱՄՆ-ն ու Ուկրաինան սկսել են գործնական փուլ տեղափոխել կրիտիկական հանքանյութերի ոլորտում գործակցությունը։ ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի համատեղ վերականգնման ներդրումային հիմնադրամը կնքել է այս ոլորտում իր առաջին գործարքը։ Reuters-ի փոխանցմամբ տեղեկությունը հայտնել է ԱՄՆ միջազգային զարգացման ֆինանսական կորպորացիայի ներկայացուցիչը։ Նախատեսվող նախագծերի ընդհանուր ծավալը կարող է հասնել $70 միլիոն, դրանից մոտ 30 միլիոնը նախատեսվում է ուղղել ուկրաինական BGV Group-ի հետ համատեղ

0: ներդրումային հարթակին։ Եվ վերջում Fly Dubai 7-ով ընդհանրապես հաբեկչության փորձի գործով նոր մանրամասներ ամերիկյան մի շարք լրատվամիջոցներ հրապարակել են միջադեպի հետ կապվող երկրորդ օթաչուի անունը ըստ հրապարակումների նա Օմանի 29-ամյա քաղաքացի Համամ Ալ-Համանին է։ CNN-ի տվյալներով Ալ-Համանին 7 տարի աշխատել է Oman Air-ում մինչև 2025 թվականի փետրվարը։ Նույն տարվա հունիսին աշխատանքի անցել մարոկոյական Royal Air Morocco-ում, որտեղից հեռացել է 26 թվականի հունվարին։ Նրա այժմ արդեն հեռացված LinkedIn-ի էջում Fly Dubai-ում աշխատելու մասին տեղեկություն չի եղել։ Միջադեպից հետո ջնջվել են նրա X-ի և Instagram-ի հաշիվները։ CNN-ի փոխանցմամբ Instagram-ում միջադեպից հետո հրապարակվել էր երկու տեսանյութ, դրանցից մեկում ցուցադրվել էին իսրայելական ինքնաթիռներ, իսկ վերջում Al-Qaeda-ի նախկին առաջնորդ Ayman az-Zawahiri և 2009 թվականին Աղվաստանում ԿՀՎ բազայում մահապարտ հարձակում իրականացրած Humam Al-Balawi լուսանկարները։ Մյուս տեսանյութում ներկայացվել էին արեստական բանականությամբ ստեղծված Մեքայի, Մեդինայի և Երուսաղեմի պատկերներ Սադրիչ բովանդակությամբ, բանաստեղծության ուղեկցությամբ։ Այս պահին միջադեպի անգամանքների վերաբերյալ քննությունը շարունակվում է։ Դե ինչ, այսքանն էր այս թողարկման օրվա կարևոր իրադարձություններին, շարունակում ենք հետևել նաև Aurora News-ում, մնացեք Ռադիո Aurora-ի եթերում, կհանդիպենք։
1: Զմրանն ընդառաջ օգտվեք էքստերիերի հատուկ առաջարկից։ Օկտեմբերի 1-ից 31-ը գնեք ջերմության ամբողջական համակարգը և Ferrosi Gazikatsan ձեռք բերեք ընդամենը 149,000 դրամով։ Գործում է մինչև 18 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ձեր բնակարանի ջերմությունը էքստերիերից։

0: Գովազդ.
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր. Շուրջ 130 տաղավար. Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ. Մանրածախ և մեծածախ. Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ.
4: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Baxin, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Naviena, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Mizudon կամ առավել խնայող և արդյունավետ Maverick գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
5: Գովազդ 010 250

0: Գովաստ.
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 70 19։

Max 256 GB smartphone 6199 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone 619900 դրամով. Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Govast 010 250 883

0: ընկերոջ մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։

Նախաճաշի գալանտրիկին ունեցած ելույթում վարչապետը հիշեցրել է, որ պատերազմից հետո երկրում ձևավորվել էր համատարած ճգնաժամ վստահության, սոցիալ-հոգեբանական և անվտանգային ոլորտներում։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու համար ինքը հրաժարական տվեց ճանապարհ բացելով արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների համար։ 2021 թվականի ընտրություններից հետո քաղաքացիական պայմանագիրը մեծամասնություն ստացավ և ձևավորեց կառավարությունը։ Վարչապետը պատմել է, որ դրանից հետո տարբեր երկրների ղեկավարներ և միջազգային գործընկերներ իրեն բազմիցս նույն հարցն են տվել. «Ինչպես կարողացավ հաղթահարել այդ շրջանը»։ «Ես վերապրեցի մի պարզ պատճառով, որովհետև ես հավատում եմ Աստծուն, ուրիշ որևէ պատճառ չկա դրա համար»,» հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նշենք, որ այս պահին ևս վարչապետը ելույթ է ունենում Հայաստանի աղոթքի երկրորդ նախաճաշի շրջանակում։ Նրան նոր հայտարարություններին կանդրադառնանք Aurora News-ի հաջորդ թողարկումներում։ Իսկ հիմա մի թեմա, որն անմիջականորեն վերաբերում է մեր առօրյային օդի որակին։ Հայաստանի մի շարք քաղաքներում օդու փոշի պարունակությունը գերազանցել է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան, տվյալները հրապարակել է հիդրոթերապևտաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնը։ Սեպտեմբերի 20-ից 26-ը փոշու բարձր ցուցանիշներ են արձանագրվել Վանաձորում, Ալավերտիում, Հրազդանում և Գյումրիում։ Վանաձորում գերազանցումներ են գրանցվել Ծատուրյան, Հերացի և Վարդանանց փողոցների հարակից տարածքներում, Ալավերտիում, Սանահինի, Սարահարթում, Հրազդանում թույլատրելի սահմանը գերազանցել է 4 օր, իսկ Գյումրիում սեպտեմբերի 25-ին։ Խնդիրն արձանագրվել է նաև մայրաքաղաքում, սեպտեմբերի 23-ից 29-ը փոշու թույլատրելի սահմանը գերազանցել է Երևանի կենտրոն և Արաբկիր վարչական շրջաններում։ Թողարկումը շարունակում ենք միջազգային լրահոսով։ Կիևը կրկին հարվածների թիրախում է։ Ռուսական զորքերը հարվածել են Կիևի հյուսիսային ավտոտրանսպորտային կամրջին, որն անցնում է Դնեպր գետի վրայով։ Ռուսական կողմի պնդմամբ կամուրջն օգտագործվել է ուկրաինական զորքերի տեղաշարժի և ռազմական բեռների մատակարարման համար։ Գիշերվա ընթացքում հարված է հասցվել նաև Կիևի մարզում գտնվող լոգիստիկ կենտրոնի։ Ռուսական կողմը պնդում է, որ այն ևս ներգրաված է եղել Ուկրաինայի զինված ուժերի մատակարարման գործընթացում։ Հաղորդվում է նաև Սևծովի հյուսիսարևմտյան հատվածում Չորաբեռնատար նավի ուղղությամբ հարվածի մասին, ըստ ռուսական կողմի նավը Օդեսայի նավահանգիստ էր տեղափոխում երկակի նշանակության բեռներ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ հարվածների թիրախում են եղել Ուկրաինայի զինված ուժերի որոշումների կայացման կենտրոնները, պահեստներն ու ռազմական արտադրության հետ կապված օբյեկտները։ Պատերազմական զարգացումներից էներգետիկ շուկա, որտեղ մերձավոր արևելքի լարվածությունը արդեն զգալի ազդեցություն է թողնում գների վրա։ Մեծյոթնյակի երկրները պայմանավորվել են ռազմավարական պահուստներից մինչև 100 միլիոն բարել նավթ և դիզելային վառելիք դուրս բերել շուկա, փորձելով զսպել գների աճը, այս մասին հայտնում է BBC-ն։ Գործընթացը մեկնարկում է անհապաղ և նախատեսված է 4 ամսվա համար։ Առաջին 20 օրերին շուկա կհանվեն դիզելային վառելիքի զգալի ծավալներ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում G7-ը կարող է քննարկել նաև լրացուցիչ պաշարների օգտագործումը։ Գործընթացը կհամակարգի միջազգային էներգետիկ գործակալությունը։ G7-ի երկրները միաժամանակ պայմանավորվել են միմյանց նկատմամբ էներգագիրների արտահանման սահմանափակումներ չկիրառել։ Գների աճը կապվում է մերձավոր արևելքում հակամարտության հետևանքով մատակարարումների կրճատման հետ։ Լրացուցիչ ճնշում են ստեղծել ռուսական դիզելի արտահանման սահմանափակումներն ու նավթավերամշակման գործարանների աշխատանքի խափանումները։ G7-ի հայտարարությունից հետո Brent տեսակի նավթի գինը կարճ ժամանակով իջել է $100-ից ցածր, սակայն ավելի ուշ կրկին բարձրացել, հասնելով մոտ $102։ Համեմատության համար Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի ռազմական գործողությունների մեկնարկից առաջ Brent-ի 1 բարելն արժեր մոտ $73։ Իսկ հիմա Միացյալ Նահանգներ, որտեղ Դոնալդ Թրամփը նոր կամրջի համար արդեն անուն ունի՝ Իրանունը։ ԱՄՆ նախագահն առաջարկել է Ալբաման նահանգում կառուցվող նոր կամուրջն անվանակոչել իր պատվին, այս մասին գրում է New York Post-ը։ Մոբիլ քաղաքում անցկացված հանրահավաքի ժամանակ Թրամփն անդրադարձել է $3.2 միլիարդ արժեղությամբ Mobile River Bridge and Byway նախագծին։ Գուցե այս անիծյալ կամուրջն իմ անունով կոչեն, ես միայն ուրախ կլինեմ, հայտարարել է Թրամփ արժանանալով հավաքվածների ծափերին և բացականչություններին։ Նախագծով ծրագրվում է Մոբիլ գետի վրայով կառուցել 6 նոր կամուրջ և ընդլայնել քաղաքի 8 օծի արևելյան ափի միջև տրանսպորտային կապը։ Շինարարության մեկնարկը նախատեսված է հոկտեմբերին։ Եվ թողարկման ավարտին Ֆրանսիա, որտեղ դպրոցականների բողոքյալիքը դուրս է եկել ուսումնական հաստատությունների սահմաններից։ Ավակ դպրոցականների բողոքի ակցիաների ընթացքում ոստիկանությունը ձերբակալել է ավելի քան 5000 մարդու, այս մասին հայտնել է Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարը։ Նախարարի խոսքով միայն հոկտեմբերի 2-ին ձերբակալվել է 1747 ցուցարար, իսկ մեկ օր առաջ ևս 1954 մարդ։ Բողոքյալիքը սկսվել է Փարիզի Իլ-դ-Ֆրանս շրջանում և հետագայում տարածվել

ամբողջ երկրով դպրոցականները դժգոհում են կերծանաբեռ նվազ դասացուցակից, ուսուցիչների պակասից և կրթական համակարգի այլ խնդիրներից։ Մի շարք վայրերում ցույցերը վերածվել են անկարգությունների և ոստիկանության հետ բախումների։ Իրավիճակի սրման պատճառով որոշ ուսումնական հաստատություններ անցել են հեռավար ուսուցման։ Դե ինչ այս պահին այսքանը, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզի ժամը 11-ի լրատվական թողարկումը, նոր զարգացումները կհավաքենք, կստուգենք և կներկացնենք մեր հաջորդ թողարկումներում։

0: ճակավազտ։
1: Ջերուցման ամբողջական համակարգը էքստերիերից։ Օկտեմբերի 1-ից 31-ը ընտրեք ջերուցման ամբողջական համակարգը էքստերիերից եւ ստացեք որակյալ լուծում իտալական ունիկալ կաստաներով արդեն 415,000 դրամից։ Գործում է անվճար չափագրում, անվճար տեղադրում, 2 տարվա երաշխիք, մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Ջերմությունը սկսվում է էքստերիերից։
2: Հեռուստացույց TCL։ Սառնարան TCL։ Օթորակիչ TCL։ Լվացքի մեքենա TCL։

0: ռիթմով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
0: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենան շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Քեշմի.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստ 010 250 883

0: podcast.
1: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին և 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
2: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊՆ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ,
1: գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marko.am։
3: Մի շտապեք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank ՊԲ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գովաստ 010-250-883։

0: Լուսման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի կեսօր, հարգելի ռադիոլսողներ, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում առաջիկա րոպեներին Հայաստանից մինչև Թուրքիա, Հնդկաստանի ապերից մինչև Նապոլեոնի ժամանակների գաղտնագրեր, օրվա ուշագրավ լուրերը մեր եթերում, ձեզ հետ եմ ես Ռիտա Մնացականյանս։ Սկսենք Հայաստանում հնչած հայտարարությունից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի աղոթքի երկրորդ նախաճաշի ժամանակ հայտարարել է, որ իր ընկալմամբ Հայաստանի քաղաքացին պետք է հավատա Աստծուն։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով այսօր էլ հավատացյալ բառը երբեմն ընկալվում է բացասական երանգով, կարծես հասարակության մեջ կան հավատացյալներ, և ինչպես

0: քայլ այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ
1: կատարել առցանց ցանկացած վայրից։ Թվային հարթակի միջոցով արդեն իրականացվել է 2432 գործարք, դրանցից 1798 ավտոմեքենաների առուվաճարքի եւս 634-ը նվիրվածության գործարքներ են։ Ծառայությունից օգտվելու համար եւ գնորդը եւ վաճառողը պետք է նույնականացված լինեն ESM համակարգում։ Առուվաճարքի դեպքում կողմերը նախ համաձայնություն են մեքենայի գինը, իսկ նվիրատվության դեպքում անհրաժեշտ է վճարել հաշվառման գործողությունների համար սահմանված պետական տուրքը։ Այսպիսով մեքենայի սեփականատիրոջ փոփոխության գործընթացը հնարավոր է իրականացնել առցանց բաժին այցելելով։ Քաղաքական օրակարգից Հայաստան Դաշինքը արձագանքել է Դաշինքի անդամ Արթուր Օհանյանի նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդմանն ու նրա կալանավորմանը։ Դաշինքի հաղորդման փակակոռուպցիոն դատարանը Օհանյանի նկատմամբ 1.5 կալանք է կիրառել։ Հայաստան Դաշինքը քրեական հետապնդումը որակում է քաղաքական եւ այն կապում Վանաձորում սպասվող տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների հետ։ Դաշինքի պնդմամբ հետապնդման ժամանակահատվածը պատահական չէ եւ իշխանությունը փորձում է ընտրություններից առաջ սահմանափակել Վանաձորում գործունեություն ծավալող ընդդիմադիր գործչի հնարավորությունները, նաև ճնշում գործադրել նրա համակիրների նկատմամբ։ Հայտարարությունում նաև պնդում է հնչում, թե իրավապահ համակարգն օգտագործում է քաղաքական նպատակներով, ընդգծենք, դրանք Հայաստան Դաշինքի գնահատականներն են։ Դաշինքը պահանջում է դադարեցնել Օհանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը եւ կոչանում իրավապաշտպան ու միջազգային կառույցներին, նաև Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցիչներին արձագանքել տեղի ունեցողին։ Հայաստանից տեղափոխվեն Քնդկաստանի ափեր, որտեղ ամիսներ շարունակ կալանավորված նավի վրա շարունակում են մնալ Ռուսաստանի 2-տասնյակ քաղաքացի։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտնել է, որ Ռուսաստանի 20 քաղաքացի շարունակում է գտնվել կալանավորված նավի վրա։ Կամերունի դրոշով նավթատարը մայիսին կալանավորվել է Հնդկաստանի ափերի մոտ, պատճառը ռեֆտրեին վեճն է, կապված նավի սեփականատիրոջ տեղական վառելիքի մատակարարին ունեցած պարտքի հետ։ Այդ ժամանակվանից նավը խարխսված է Պարադիպ նավահանգստի շրջանում, նավում ընդհանուր առմամբ 23 նավաստիկա։ Հաջորդ լուրը Թուրքիայից է։ Մանսիա նահանգի Սոմայի շրջանում հանքի փլուզումը 5 մարդու կյանքը խլել։ Թուրքիայի էներգետիկա և բնական պաշարների նախարարը նշել է, փլատակների տակ մնացել է 7 հանքափոր, նրանցից 2-ին հաջողվել է ողջ դուրս բերել։ Փրկվածներից մեկը շարունակում է բուժում ստանալ հիվանդանոցում, մյուսը արդեն դուրս է գրվել։ Փլուզման պատճառները դեռ պարզվում են Անադոլուի հաղորդմամբ, դեպքից հետո 9 մարդ է ձերբակալվել, այդ թվում հանքի գլխավոր տնօրենը։ Սոմայի անունը Թուրքիայում արդեն կապված է հանքարդյունաբերության պատմության ամենաողբերգական էջերից մեկի հետ։ Եվ վերջում պատմություն, տեխնոլոգիա ու ավելի քան 2 դար չբացահայտված գաղտնիք, 1809 թվականին գրված ռազմական նամակը, որը գաղտնագրվել էր Նապոլեոն Բոնապարտի հրահանգով, վերծանվել է արեստական բանականության օգնությամբ։ Հաղորդագրությունն ուղարկվել էր Ֆրանսիայից գեներալ Օգյուստ դ Մարմոնին, փաստաթուղթը կազմվել էր Իտալիայի փոխարքան Էժեն դե Բոհարենի շտաբում եւ տեղեկատվություն էր պարունակում ֆրանսիական ու դաշնակից ձորքերի տեղակայման մասին։ Սընթայն Օուանը կիբերանվտանգության ընկերության ինժեներ Քարթեր Չերչի փոխանցմամբ OpenAI-ի եւ ChatGPT 6 Astra մոդելին մոտ 6 ժամ է պահանջվել նամակի պատկերը մշակելու եւ գաղտնագիրը վերծանելու համար։ Արեստական բանականությունը ճանաչել է ձեռագրի նշանները, վերլուծել գաղտնագրման համակարգը եւ ստացված արդյունքները համադրել պատմական տվյալների հետ։ 2 դարից ավելի գաղտնի մնացած ռազմական հաղորդագրությունը այսպիսով բացահայտվել է արդեն 21-րդ դարի տեխնոլոգիայի օգնությամբ։ Նենչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էր այս ժամի լրատվական թողարկումը, օրվա լրահոսը սակայն շարունակվում է եւ մենք հետևում ենք զարգացումներին։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, կհանդիպենք։

0: Գովաստ.
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Սառնարանը մի տեղից,
4: լամինատը մյուսից,
3: բադրները, սալիկները, կահույքը։
4: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարտֆոնը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB սմարտֆոնը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովաստ 010 250 883

0: պատրաստ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marco.am.
3: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գովաստ 010-250-883։

0: Ժամը 13-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ժամը 13-ն է, Ավրորա Նյուզը շարունակում է հետևել օրվա զարգացումներին, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի կեսօր։ Եվ թողարկումը սկսենք Հայաստանից։ Արարատի մարզում կենցաղային վիճաբանությունն ավարտվել է կրակոցով։ 54-ամյա տղամարդը ռազմային վնասվածքով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Ոստիկանության հաղորդմամբ հոկտեմբերի 1-ի գիշերը տեղեկությունն է ստացվել, որ այնտեղ գյուղի 54-ամյա բնակչին նախ տեղափոխել են Մասիս, ապա Երևանի բժշկական կենտրոն։ Իրավապանները պարզել են, որ կես գիշերն անց տղամարդը այնտեղում կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանել է իր ընկերոջ Նոր Կյուրինի 49-ամյա բնակչի հետ։ Վեճընթացքում նրանք փոխադարձարվածներ են հասցրել միմյանց, սակայն դրանով միջադեպը չի ավարտվել ավելի ուշ, 54-ամյա տղամարդը գնացել է Նոր Կյուրին վիճաբանությունը շարունակելու։ Ըստ ոստիկանության այնտեղ 49-ամյա տղամարդը ապօրինի պահվող հրացանով կրակել և վիրավորել է նրան։ 49-ամյա տղամարդը հայտնաբերվել և ձերբակալվել է, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Իրավապանները փնտրում են նաև հանցագործության գործիք հանդիսացող ապօրինի պահվող հրացանը, նախաքննությունը շարունակվում է։ Հայաստանում եվրոպական դեղերի հասանելիությունը ընդլայնելու նպատակով օրենսդրական նախաձեռնություն է նախապատրաստվում, այս մասին

0: Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ։
1: Հրապետյանը։ Եվ Հայաստանից տեղափոխվենք միջազգային օրակարգ։ Նոր եւ ուշագրավ մանրամասներ են հայտնի դարձել Դուբայից Թելավիվ ուղևորվող Fly Dubai 7-ավում տեղի ունեցած միջադեպից։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների գլխավոր դատախազ Համադ Աիֆ Ալ-Շամսին հայտարարել է, չվերթի երկրորդ օթաչու ընթրիչքի ընթացքում փորձել է ահաբեկչական գործողություն իրականացնել։ Ըստ դատախազի, երկրորդ օթաչուն օթաչուների խցիկում կացնով հարձակվել է հրամանատարի վրա, ապա փորձել իր ձեռքը վերցնել ինքնաթիռի կառավարումը։ Հիշեցնեմ, միջադեպը տեղի էր ունեցել սեպտեմբերի 30-ին, հարձակման հետևանքով անձնակազմի մի քանի անդամներ վնասվածքներ են ստացել։ Վիրավոր հրամանատարին աջողվել է բացել օթաչուների խցիկի դուռը, ինչից հետո օթանավում գտնվող անձինք օգնել են վնասազերծել հարձակվողին։ Reuters-ի տվյալներով ինքնաթիռում եղել է 174 մարդ միջադեպի ընթացքում, օթանավը կարճ ժամանակով կորցրել է ավելի քան 16,000 ֆուտ բարձրություն։ Չվերթը փոխել է երթուղին և արտակարգ վայրէջք կատարել Սաուդյան Արաբիայի Թաբուկ քաղաքի օթանավականում։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների դատախազությունը այժմ երկրորդ օթաչուի գործողությունները պաշտոնապես որակում է որպես ահաբեկչական հարձակման փորձ։ Քննությունը պետք է պարզի նրա դրդապատճառները, հնարավոր կապերը և այն, թե արդյոք հարձակումը նախապես ծրագրված է եղել։ Միջադեպից հետո Fly Dubai-ի ժամանակավորապես դադարեցրել է Իսրայել և հակառակ ուղղությամբ չվերթերը։ Մեր ձևոր արևելքում մեկ այլ արդեն քաղաքական և ռազմական ճակատում Վաշինգտոնի ու Թերանի հռետորաբանությունը շարունակում է կոշտանալ։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոսեն Ռեզային հայտարարել է, որ Իրանի նկատմամբ հաղթանակի մասին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի պնդումները չեն համապատասխանում իրականությանը։ «Ձեր երևակայության մեջ դուք կարող եք հաղթել ամեն օր, սակայն իրականությունը կերտվում է Իրանի, նրա ժողովրդի, զինվորների ու հրթիռների միջոցով»,» X-ում գրել է Ռեզային։ Նրա արձագանքը հաջորդել է Թրամփի հայտարարությանը, թե Թերանը կապիտուլացիայի եզրին է, իսկ հակամարտությունը կարող է ավարտվել Միացյալ Նահանգների միջանկյալ ընտրություններից անմիջապես հետո։ Մինչ կողմերը փոխանակվում են կոշտ հայտարարություններով, ռազմական նոր էսկալացիայի վտանգը պահպանվում է, Reuters-ի տվյալներով Վաշինգտոն ընդլայնում է իր ռազմական ներկայությունը մերձավոր արևելքում, իսկ Իրանը պատրաստվում է ամերիկյան հնարավոր նոր հարվածի։ Առաջընթաց չկա նաև դիվանագիտական ուղղությամբ, Reuters-ը գրում է, որ Իրանը կատարի միջնորդությամբ առաջարկել է դադարեցնել ռազմական գործողությունները, բայց Հորմուզի նեղուցը և վերացնել պատժամիջոցները, սակայն Թրամփը մերժել է առաջարկը։ ԱՄՆ նախագահն իր հերթին հայտարարել է, Իրանը կամ պետք է ընդունի Վաշինգտոնի առաջարկած համաձայնագիրը, կամ նրա ձևակերպմամբ այլևս գոյություն չի ունենա։ Այսպիսով բանակցությունները դեռ արդյունք չեն տալիս, իսկ Վաշինգտոն և Թերանի միջև լարվածությունը պահպանվում է, գրում է Reuters-ը։ Իսկ Միացյալ Նահանգներում մեկ այլ պայքար է այս անգամ դատարանում և մամուլի ազատության շուրջ։ ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը դատարանին խնդրել է թույլ տալ նախագահ Դոնալդ Թրամփին կրկին սահմանապակել CNN-ի, MSNBC-ի և Politico-ի լրագրողների մուտքը Սպիտակ տուն։ CNN-ի փոխանցման վարչակազմը պնդում է, որ նախագահն իրավունք ուներ նման քայլի դիմելու, քանի որ այդ լրատվամիջոցների որոշ հրապարակումներ Թրամփի գնահատմամբ կարող էին վտանգել ազգային անվտանգությունը։ Արդարադատության նախարարության դիրքորոշմամբ Սպիտակ տունը պարտավոր չի ապացուցել, որ լրագրողներն իրականում գաղտնի տեղեկություններ են հրապարակել։ Վարչակազմը պնդում է նաև, որ ապատեղեկատվության տարածումը ինքնին կարող է ազգային անվտանգության սպառնալիք լինել։ CNN-ը, MSNBC-ն ու Politico-ն սահմանափակումները վիճարկում են դատարանում, նրանց պնդմամբ խախտվել են ԱՄՆ սահմանադրությամբ երաշխավորված խոսքի և մամուլի ազատության, նաև պատշաճ իրավական ընթացակարգի իրենց իրավունքները։ Դեռ սեպտեմբերին դաշնային դատավոր Թիմոթի Քելին ժամանակավորապես վերականգնել էր երեք լրատվամիջոցի լրագրողների մուտքը Սպիտակ տուն, արձանագրելով, որ անցագրերը չեղարկվել էին առանց նախնական ծանուցման և որոշումը բողոքարկելու հնարավորության։ Եվ ավարտենք Հնդկաստան-Պակիստան սահմանից ստացվող տեղեկությամբ։ Փենջաբ նահանգում հնդիկ սահմանապահները կրակել և սպանել են Պակիստանի երկու քաղաքացու եւս մեկին վիրավորել։ Դեպքի մասին հայտնում են ինչպես հնդկական, այնպես էլ պակիստանյան լրատվամիջոցները։ Պակիստանյան կողմի տվյալներով զոհվածներն ու վիրավորը եղել են անզեն քաղաքացիական անձինք, նշվում է, որ նրանք հատել էին սահմանային նշագիծը և ընդամենը մի քանի քայլ առաջացել հնդկական կողմ։ Միջադեպի անգամանքների վերաբերյալ կողմերի ներկայացրած տեղեկությունները դեռ ամբողջությամբ չեն համընկնում։ Այժմ լրահոսը այսքաններ, մենք շարունակում ենք հետևել լրահոսին, որպեսզի կարևոր զարգացումները ձեզ հասնեն ժամանակին։ Հաջորդ հանդիպումը ժամը 14:00-ին։

0: հաջողվաստ։
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Բանկ KTM 010-56-11-11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է մեկ ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին և 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Говест. Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
0: Գառնիի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
1: Ալի Մոբայլ Սենթեր, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB սմարտֆոնը 479,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 FE 128 GB սմարտֆոնը 336,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
3: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Ժամը 14-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի օր, հարգելի ռադիոլսողներ, ժամը 14-ն է եւ Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Օրվա կարևոր լուրերը առաջիկա օրերին ստուդիայում ձեզ համար աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը այսօր հոկտեմբերի 3-ին MIP ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ այցելել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն, այս մասին տեղեկանում ենք MIP աշխատակազմից։ Տեղում ուսումնասիրվել են Սյունիքի մարզի Շաքի բնակավայրում տեղի ունեցած դեպքի հետևանքով հրազենային վիրավորում ստացած Անի Ավետիսյանի բժշկական օգնության և սպասարկման իրավունքի ապահովման նրանչվող հարցերը։ MIP-ից նշում են, որ Անի Ավետիսյանի նրա երեխաների իրավունքներին նաև դեպքին առնչվող մյուս հարցերը գտնվում են պաշտպանի անմիջական ուշադրության ներքո։ Անահիտ Մանասյանը կարևորել է դեպքով նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում բազմակողմանի օբյեկտիվ և պատշաճ քննության իրականացումը։ Միաժամանակ իրականացվում է ազատությունից զրկված անձի իրավունքների ապահովման մշտադիտարկում։ MIP-ը ընդգծում է նաև բոլոր գործընթացներում մարդու իրավունքների չափանիշների պահպանման անհրաժեշտությունը։ Հայաստանից հայ-ադրբեջանական օրակարգ Բաքուն կրկին Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության հարցը կապում է խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման հետ։ Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով բանակնած Էլչին Ամիրբեկովը Բեռնում Շվեյցարիայի պետական քարտուղար Ալեքսանդր Ֆազելի հետ հանդիպման ժամանակ ներկայացրել է Հայաստանի հետ իր ձևակերպմամբ կայուն խաղաղության համար անհրաժեշտ քայլերը։ Ապա փոխանցմամբ Ամիրբեկովը հայտարարել է, թե խաղաղության համաձայնագրի և Հայաստանի գործող սահմանադրության մեջ առկա է իրավական անհամապատասխանություն։ Դրա վերացումը Բաքուն անհրաժեշտ է համարում խաղաղ գործընթացի շարունակականության համար։ Ադրբեջանական կողմը Հայաստանի անկախության հռչակագրում Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միավորման վերաբերյալ ձևակերպումները դիտարկում է որպես տարածքային պահանջ և սահմանադրություն։

0: Սակել ճապոնական ծովի ուղությամբ։ Ռոյթերսը վկայակոչում է Հարավային Կորեայի և Ճապոնիայի զինվորականներին։ Սեուլի տվյալներով հրթիռն անցել է ավելի քան 700 կիլոմետր։ Հարավային Կորեան ուժեղացրել է հնարավոր նոր հարձակումների նկատմամբ վերահսկողությունը և հայտնել, որ հետախուզական տվյալներ է փոխանակելու Միացյալ Նահանգների ու Ճապոնիայի հետ։ Ճապոնիայի առափնյա պահպանության հաղորդման բարձակված օբյեկտը ամենայն հավանականությամբ բալիստիկ հրթիռ է եղել և արդեն ընկել է։ ԱՄՆ խաղաղ օվկիանոսյան հրամանատարությունից էլ հայտարարել են, որ Արցակում անմիջական սպառնալիք չի ներկայացրել Միացյալ Նահանգների կամ նրա դաշնակիցների զինծառայողների ու տարածքների համար։ Ամերիկյան կողմը հայտնել է, որ շարունակում է սերտ կապ պահպանել տարածաշրջանային դաշնակիցների և գործընկերների հետ։ Մինչ այդ Ուկրաինայի շուրջ ԱՄՆ Ռուսաստան բանակցությունների օրակարգում ըստ ամերիկյան մամուլի նոր տնտեսական բաղադրիչ է հայտնվել։ The New York Times-ի տվյալներով կողմերը քննարկում են Լուկոյլ Արտասամանյան ակտիվների շուրջ բազմամիլիարդանոց հնարավոր գործարքը։ Բարբերական ագրում է, որ Վլադիմիր Պուտինը այս հարցը բարձրացրել է սեպտեմբերի 5-ին Կրեմլում Սթիվիտկովի և Ջարեդ Քուշների հետ հանդիպման ժամանակ հնարավոր գործարքը ներկայացնելով որպես ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի միջև գործարար կապերը վերականգնելու միջոց։ Լուկոյլի ակտիվների ձեռքբերման հիմնական հավակնորդ է համարվում մի խումբ, որը կազմում է ըստ New York Times-ի ընդգրկված են Թրամփի դոնոր Թոնդ Բոլնին, Քուշների հետ գործարար կապեր ունեցող Քաթարցի ներդրողներ, Աբու Դաբիի հիմնադրամից մեկը, նաև ԱՄՆ կառավարությունը։ Բարբերական ընդգծում է, տվյալներ չկան, որ Քուշները կամ Ուիտկովը անձամբ ֆինանսական օգուտ կստանան հնարավոր գործարքից։ Միաժամանակ New York Times-ը նշում է, որ մասնակիցների գործարար կապերը շահերի հնարավոր բախման վերաբերյալ հարցեր են առաջացնում։ Եվ այժմ մերձավոր արևելք, որտեղ ԱՄՆ-ն մեծացնում է ռազմական ներկայությունը, Կալիֆոռնիայից տարածաշրջան է ուղևորվել USS Theodore Roosevelt ավիակիրը ուղեկցող նավերով։ Մերձավոր արևելք են ուղարկվում նաև 3 դեսանտային նավ և ծովային հետևակի ստորաբաժանումներ։ Ըստ հրապարակված տեղեկությունների, ևս 10,000 ամերիկացի զինծառայող պետք է պատրաստ լինի հնարավոր մարտական գործողությունների նոյեմբերին։ ԱՄՆ ռազմական ներկայության մեծացումը ընդնանում է Իրանի շուրջ լարվածության և հնարավոր նոր ռազմական գործողությունների մասին քննարկումների ֆոնին։ Եվ հենց այս զարգացումների ֆոնին Վաշինգտոնում Իրանի հարցով բարձր մակարդակի փակ խորհրդակցություն է անցկացվել։ Աքսիոզի տվյալներով Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով առանցքային խորհրդականները Քեմփ Դեյվիդում չնախատեսված հանդիպում են անցկացրել։ Խորհրդակցությունը ղեկավարել է ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը, մասնակցել են պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, պաշտպանության նախարար Փիթեր Քսեդը, հատուկ բանակնաս Սթիվ Ուիտկովը, Ջոն Ռեդքլիֆը և շտաբների պետերի Միացյալ Կոմիտեի նախագահ գեներալ Դեն Քեյնը։ Աքսիոզի հաղորդմամբ քննարկման առանցքում եղել են Իրանի հետ պատերազմը, նաև Եմենում Սաուդյան Արաբիայի և Հութիների միջև հակամարտությունը։ Հանդիպումը տեղի ունեցել այն ժամանակ, երբ Թրամփը դիտարկում է Իրանի դեմ լայնածավալ ռազմական գործողությունների հնարավոր վերսկսումը։ Միաժամանակ ըստ Աքսիոզի Սաուդյան Արաբիան փորձում է հասնել Վաշինգտոնի մասնակցությանը Եմենում Հութիների դեմ ծրագրվող հարվածներին։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այժմի լրահոս այսքաններ, իսկ զարգացումներին շարունակում ենք հետևել նոր և կարևոր տեղեկությունները Aurora News-ի հաջորդ թողարկումներում։
1: Ջերուցման ամբողջական համակարգ էքստերիերից։ Հոկտեմբերի 1-ից 31-ը ընտրեք ջերուցման ամբողջական համակարգը էքստերիերից և ստացեք որակյալ լուծում իտալական ունիկալ կաստաներով արդեն 415,000 դրամից։ Գործում է անվճար չափագրում, անվճար տեղադրում, 2 տարվա երաշխիք, մինչև 12 ամիս 1% ապառիկ։ Ջերմությունը սկսվում է էքստերիերից։

0: provost.
1: Curte, togdër sum. Gjermutso në gëtir, domusum. Katsaner, martkotsner, gjerutsman hamakarker, elektrakanta katsuticner jev gjerutsman hamaran rajesht ameninç, mek vajrum, domusum. Shtapir domus, ameninç, koser top.
2: Mi shtapek! Vëqarumë heto elkanek, jetë rocket line unek, gënek inkuzumek, skanavurek i dram kjuarët zer i dram ndajdi bank havelbacov, ëntrek rocket line u vëqarek heto, minqef 60 amsum, isk aveli kan 12,000 vëqareketum, vëqarek heto nuin gjinë, rocket line pastaci 0% tokosadrujkov, ëst vëqareketum sahman 60 shamketi, qunek rocket line, dimek hima sahmana qapi hamar, anmiqapes i dram ndajdi bank havelbacum, rocket line i bolor paimanere, ID Bank KTM Kaikum. ID Bank PBN վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33.
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
4: Օկտեմբերի 1-ից 31-ը էքստերիերից գնեք Ջերուսման ամբողջական համակարգը եւ իտալական ունիկալ գազի կացան ստացեք հատուկ գնով։ Ընդամենը 279,000 դրամով։ Կոնդենսացիոն տեխնոլոգիա, գազի սպառման մինչեւ 35% խնայողություն, անաղմուկ աշխատանք, 2 տարվա երաշխիք։ Գործում է մինչեւ 18 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական գազի կացանները էքստերիերից։
5: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marco.am.
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊՄ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
4: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
5: Գովաստ 010 250 883

0: գովաստ։
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրի նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Ալի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
2: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովաստ 010-250-883

0: Մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը շարունակում է յուրաքանչյուր ժամի ներկայացնել թարմ նորություններ ամբողջ աշխարհից և Հայաստանից։ Շնորհակալություն, որ լսում եք մեզ, ի դեպ մեր եթերները կարող եք լսել Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ստուդիայում ձեզ համար այս ժամից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, բարև ձեզ։ Դե ինչ թողարկումը սկսենք հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնից ստացված տեղեկատվություններից։ Ջերմաստիճանը գնալով նվազում է և կենտրոնից հորդորում են իրականացնել բերքահավաք։ Եվ այսպես հոկտեմբերի 3-ի լույս 4-ի գիշերը Շիրակում, Լոռիում, Արագածոտնի և Կոտայքի լեռնային գոտիներում, Գեղարքունիքի առանձին հատվածներում օդի ջերմաստիճանը կնվազի մինչև 0-ից մինուս 2 աստիճան Ցելսիուս։ Իսկ հողի մակերևույթին մինուս 3-ից մինուս 4 աստիճան Ցելսիուս։ Երևանում հոկտեմբերի 3-ի ցերեկը 5-ին, առավելապես երեկոյան ժամերին, 6-ից 8-ին գիշերը և երեկոյան սպասվում է անձրև, ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ քամու ուժգնացում։ Հոկտեմբերի 4-ին արդեն սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, խոսքը Երևանի մասին է։ Իսկ հանրապետության տարածքում էլ հոկտեմբերի 5-ին կեսօրից հետո, 6-ից 8-ին գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտ։ Այսօր առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդարատ, հոկտեմբերի 4-ին 5-ի գիշերը արդեն սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 4-ի գիշերը կնվազի 3-ից 5 աստիճանով։ Իսկ հիմա խոսենք աշխարհում տեղի ունեցող նորությունների մասին։ Սկսենք մեր հարևաններից։ Վրաստանի ոստիկանության և գլխավոր դատախազության աշխատակիցները անցած օրվա ընթացքում Թբիլիսիում և տարածաշրջաններում ձերբակալել են քրեական ենթամշակույթի հետ կապ ու կապեր ունեցող ավելի քան 80 անձի, եւս 14 անձի մեղադրանք կներկայացվի քրեակատարողական հիմնարկներում, որտեղ նրանք կրում են ազատազրկման պատիժը, ինչպես նաև հերակա կարգով։ Այս մասին ճեպազրույցում հայտնել է քրեական ոստիկանության կենտրոնական վարչության տնօրեն Դավիթ Կրկնաձեն։ Գիկաձեն, նրա խոսքով, ոստիկանական մասշտաբային գործողությունը իրականացվել է օպերատիվ տվյալների հիման վրա և դատարանի թույլտվությամբ։ Քննությամբ պարզվել է, որ ձերբակալված անձինք կապի մեջ են եղել արտասահմանում գտնվող այսպես կոչված օրենքով գողերի հետ և նրանց իմացությամբ կազմակերպել գողական հաշվեհարդարներ, լուծելով առանձին քաղաքացիների

Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն էլ կրկին խորհուրդ է տվել օտարեր քրայի քաղաքացիներին եւ դիվանագետներին լքել Կիևը։ Այս մասին ասվում է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության մամուլի ծառայության հրապարակված հայտարարությունում։ Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերը կշարունակեն հասցնել հատուցման զանգվածային հարվածներ։ ՌԴԱԳՆ-ն կրկին նախազգուշացնում է օտարեր քրայի քաղաքացիներին, այդ թվում դիվանագիտական ներկայացուցիչների անձնակազմերին, Ուկրաինայում գտնվելուց եւ նրա տարածք ուղևորություններից ասվում է հրապարակման մեջ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ընդգծում է, որ հարվածները հասցվում են միայն Ուկրաինայի ռազմական եւ էներգետիկ օբյեկտներին ու դրանց հետ կապված ենթակառուցվածքներին։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունն էլ տեղեկատվություն է ստացել վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում մանոթաչու թռչող սարքերի կիրառմամբ Զապորոժիեի ատոմային էլեկտրակայանի մոտակայքում գտնվող օբյեկտներին հասցված մի քանի հարվածների մասին։ Այս մասին ասվում է գործակալության մամուլի հաղորդագրությունում։ Առանձնահատուկ նշվում է, որ սեպտեմբերի 22-ի հարձակման հետևանքով վնասվել է ատոմակայանի տարածքից դուրս գտնվող ճարագայթային վերահսկողության կայանը։ Եվս մի շարք հարվածներ հասցվել են Էներգոդար քաղաքին, ինչի հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է։ Փաստաթղթում նաև նշվում է, որ գործակալության տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին բանակցություններ է վարում կրակի դադարեցման մասին նոր տեղական համաձայնագրի կնքման շուրջ, որը պետք է ուժի մեջ մտնի առաջիկայում։ Նա նաև ընդգծել է, որ միջուկային անվտանգությունը վտանգող հարձակումները պետք է անհապաղ դադարեցվեն։ Եվ վերջում գնանք Սեուտա, որտեղ վերջերս միգրանտների մեծ հոսքեր եղել Իսպանիայի անկլավ հանդիսացող Սեուտայի Լա Մարինա թաղամասում տեղի ունեցած ծեծկրտուքի ժամանակ դանակահարվել է երկու անչափ հաս միգրանտ, սա բռնության հերթական դեպքն է քաղաքում տիրող միգրացիոն ճգնաժամի ֆոնին, հայտնում է Euronews-ը։ Առողջապահական մարմինները իրենց հերթին Տրամպոլի լողափի ջրերում, որտեղ տեղակայված է միգրանտների ճամբարը, հայտնաբերել են բակտերիաների չափազանց բարձր մակարդակ։ Միգրացիոն ճգնաժամը ստիպում է մարդկանց գիշերել ավտոտնակներում, մեքենաներում եւ տանիքներին։ Սեուտան պայքարում է տասնյակ հազարավոր միգրանտների ժամանման հետևանքների դեմ եւ լուրջ դժվարությունների է բախվում քաղաքում մնացածներին կացարաններով ապահովելու հարցում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այժմ, թարմ նորություններով եթեր կվերադառնամ ժամը 16-ին։

0: Գովաստ.
1: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի

0: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Գովաստ 010 250 883

0: Govast.
1: Zimran Ընթրաճ, Օկտեվեկ Էքստերիերի հատուկ առաջարկից, Օկտեմբերի 1-ից 31-ը, գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը եւ Ferrosi Gazikatsan ձեռք բերեք ընդամենը 149,000 դրամով։ Գործում է մինչև 18 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր բնակարանի ջերմությունը Էքստերիերից։
0: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է՝ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան-Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։ Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
3: Govast 010 250 883

0: գվաստ։ Անսպասելի ծախսը առաջացելու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
1: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեթ չի երիքում։
0: Cashme վերանորոգման վարկ։
2: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
0: Cashme ավտովարկ։
2: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
0: Cashme ավտոգրաֆ։
3: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
0: Cashme արագապարիկ։
4: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
0: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական նոր կարիքների համար
5: cashme.am 011 700 100 գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից
6: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով նշիր հոլանիով գինի հոլանի երիտասարդների ընտրությունը
7: Onyx Mini թեթև քաշ թեթև գին
8: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
9: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
10: Գովաստ 010 250 883

0: Ուսման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում աշխատում է Ավրորա Նյուզը, հետևել ենք նոր զարգացումներին և թարմ տեղեկատվությամբ վերադարձել ուղիղ եթերի։ Լրատվական թողարկումը ձեզ կներկայացնեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, բարև ձեզ։ Շաքի բնակավայրում ադրբեջանցի զինծառայողի կողմից վիրավորում ստացած Անի Ավետիսյանն այս պահին վիրահատվում է։ Նրա քույրը Արփի Ավետիսյանը Փաստինֆոյի հետ զրույցում պատմել է, որ հեմոգլոբինը շատ ցածր է, ճնշումը 90-ից 40 է եղել, երեք մի պահ ասել են, որ լավ չի զգացել իրեն, ճնշումը ցածր է եղել։ Ասել էին, երկու շաբթի պետք է վիրահատվի, բայց հիմա են վիրահատում։ Ազրի բազմաբեկորային կոտրվածք ունի, անոթն էլ է վնասված եղել, կապել էին Սիսյանում, որ արնահոսություն չլինի, շատ է արյուն կորցրել։ Հիմա, որ փշրված է ոսկորը, պետք է իմպլանտ դնեն, ասացին, ոտքը կարճանալու է, 6 ամիս անց եւս պետք է վիրահատվի, ինչ որ ձգող սարքերով գա իր չափին, ասել է Ավետիսյանը։ Ըստ նրա, երեխաները դեռևս չեն տեսակցել մորը, երեք երեխաներին հայրը բերել էր, բայց չեն տեսել, այսօր ժամը 13-ին պետք է տեսնային, բայց վիրահատությունը երկար է տևելու։ Երեխաներից մեկ ձեռքը հարվածից վնասվել է, վիրահատել են երկաթներով, ձեռքը գիպսի մեջ է։ Երեխաները ծնողներիս մոտ են, ամուսինը Սիսյանից բերել են, պատմել է Շաքի բնակավայրում ադրբեջանցի զինծառայողի կողմից վիրավորում ստացած կնոջ քույրը։ Այսօր առավոտյան Երևանի Տերյան փողոցում վթարվել է 400 մմ տրամագծով թուջի խողովակ, ինչի հետևանքով ջուրը արտահոսել է արտաքին մակերես։ Այս մասին հայտնում է Վիոլա Ջուր ընկերությունը։ Վթարի մասին ահազանգը ստանալուց միջապես հետո Վիոլա Ջուր ընկերության կենտրոն շահագործման տեղամասի մասնագետները մեկնել են վթարի վայր։ Այս պահին ընթանում են վթարի վերացման աշխատանքները, ասված է հաղորդագրությունում։ Իսկ այժմ գնանք միջազգային նորությունների դաշտ։ Մեծ Բրիտանիայի բնակիչների գրեթե կեսը կողմ է Եվրոպական միությանը երկրի վերաանդամակցությանը, հետևում է նոր հարցման արդյունքներից։ Հետազոտությունը հրապարակվել է վարչապետ Անդի Բերնհեմի այն հայտարարության ֆոնին, թե կառավարությունը դիտարկելու է ԵՄ-ի հետ ապագա հարաբերությունների բոլոր տարբերակները ներառյալ կառույցին լիարժեք վերաանդամակցումը, գրում է The Guardian-ը։ Հարցման համաձայն հարցվածների 49%-ը կողմ է արտահայտվել Մեծ Բրիտանիայի ԵՄ վերադառնալուն։ Մինչդեռ 28.5%-ը դեմ է եղել, հետազոտությունը անցկացվել է սեպտեմբերի 12-ից 24-ը 11.461 մարդու շրջանում։ Եվս 48.2%-ը կողմ է արտահայտվել ԵՄ-ի հետ ընթացիկ հարաբերությունների պահպանմանը, առևտրային բարիերների առավելագույնը սկրճատմամբ, իսկ 47.1%-ը մաքսային միության վերադառնալուն, միասնական շուկային միանալուն կողմ է եղել 45.1%-ը, իսկ ԵՄ ասոցացված անդամակցությանը 45.5%-ը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ խոստացել է, որ կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններում հանրապետական կուսակցության հաղթանակի դեպքում երկրում մահապատիժ կսահմանի խոշոր

0: Ավետ պայմաններով Հայաստանի առաջին երկնաքերներում Skyline ավելի նորարար քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան Օրբելի խաչմերուկ 8808
1: Դյան Պետական ընկերության նավթավերամշակման գործարանին իբր հաստված հրթիռային հարվածի մասին։ Ինչպես պնդում են օգտատերերը, Եմենից հարձակումից հետո Սաուդյան մայրաքաղաքում այդ օբյեկտի վրա ծխիսյուներ են բարձրանում, սակայն ոչ Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունները, ոչ էլ Հութիների ներկայացուցիչները որևէ հայտարարություն չեն արել այս կապակցությամբ։ Մոլդովայի տարածքում էլ պայթել է 3 հրթիռ եւ 2 անօթաչու թռչող սարք, այս մասին հայտնել է երկրի պաշտպանության նախարարությունը։ Մոլդովայի իշխանությունները հայտնում են, որ հոկտեմբերի 3-ի առավոտյան երկրի օթային տարածքը կարճ ժամանակահատվածում խախտել է միանգամից 5 օթային թիրախ։ Նախագահ Մայա Սանդուն հայտարարել է, որ երկրի օթային տարածք մտած հրթիռները բանդերոլ թևավոր հրթիռներ են եղել։ Պայթյունների մասին հայտնել են երկրի միանգամից մի քանի շրջաններից անօթաչու թռչող սարքերի բեկորները գտել են մի քանի կետերում, ընդ որում առնվազն 2 դեպքում պայթյուններից հետո հրդեհներ են բռնկվել։ Նշեմ եւս մեկ անգամ, որ խոսքը Մոլդովայի մասին է։ Իսկ այժմ գնանք նաև Ռուսաստան, Կալուգայի օդանավակայանում ժամանակավոր սահմանափակումներ են մցվել։ Այս մասին հայտնում են Ռոսավիացիայից։ Ժամանակավոր սահմանափակումներ են մցվել նաև Գելենջիկում և Կրասնոդարում։ Հաղորդվում է, որ սահմանափակումներն անհրաժեշտ են թռիչքների անվտանգության ապահովման համար։ Միևնույն ժամանակ ժամանակավոր սահմանափակումները Սոչիի օդանավակայանում հանվել են, իսկ Շերեմետևո օդանավակայանը չվերթները իրականացնում է համապատասխան մարմինների հետ համաձայնեցմամբ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, կհանդիպենք ժամը 17-ին։

0: Գովաստ, աշտնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոթորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոթորակիոտ, նաև marco.am։
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
1: Միշտապեք! Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ ID Bank KTM կայքում, ID Bank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից, 010-59-33-33
4: Գովաստ 010-250-883

0: Հարգավածդ։
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։

0: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Գովաստ 010 250 883

0: випадковост.
1: Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Առաջին ժամադրությունդ է հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզն է կրկին ուղիղ եթերում, ստուդիայում ձեզ համար աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հանրապետության հրապարակում ներկայացվել են նորակառույց դպրոցական հաստատություններ աշակերտների տեղափոխման նպատակով ձեռք բերված դպրոցական նոր ավտոբուսները։ Այս մասին հայտնում են կառավարությունից։ Այսպիսով կրթության որակյալ ծառայությունների հասանելիության ապահովման ծրագրի շրջանակում նորակառույց դպրոցական հաստատություններ աշակերտների տեղափոխման նպատակով կապահովի ճանապարհների ենթակառուցվածքների լիարժեք պատրաստվածությունը և դպրոցական ավտոբուսների ծառայությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է երթևեկության անվտանգության և երեխաներին տեղափոխող վարորդների որակավորման պատշաճ արտաքին տեսքի, այդ թվում հագուստի ապահովումը։ Ծրագրի շրջանակում 5 բնակավայրերի համար առաջիկայում նշված մեխանիզմները արդեն գործարկված կլինեն։ Հարգելի ռադիոլսողներ, կան մանրամասներ, դրանց կարող եք ցանոթանալ avroranews.am կայքում։ Ի դեպ նաև կա տեսանյութ, այն կգտնեք Radio Avrora-ի Telegram-ի ալիքում։ Հայաստանում վերջին տարիներին նկատվում է ընտանեկան բռնության կրկնության դեպքերի աճ։ Գլխավոր դատախազությունից Fastinfo-ի գրավոր հարցմանն ի պատասխան հայտնել են, որ 2020 թվականին կրկնվել է ընտանեկան բռնության 20 դեպք, 2021 թվականին 125 դեպք, 2022-ին 173 դեպք, 2024-ին 321 դեպք, 2025-ին 343, իսկ 2026 թվականի առաջին կիսամյակի տվյալներով ծնագրվել է 230 դեպք։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանում ընտանեկան բռնության ընդհանուր պատկերին, ապա դատախազության տրամադրած տվյալների համաձայն 2020 թվականի ընթացքում ստացվել է ընտանեկան բռնության 1888 հաղորդում, 2021 թվականին 1644, 2022 թվականին 1547, 2023-ին 1819, 2024 թվականին 2255 հաղորդում, 2025 թվականին 2775 և 2026 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում 1375 հաղորդում։ Իսկ ինչ է կատարվում միջազգային նորությունների դաշտում։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Բեսենթը խոսել է գործարար Իլոն Մասկի մասին։ Ես Իլոնի մեծ երկրպագուն եմ և շատ էի աջակցում այն ամենին, ինչ նա փորձում էր անել կառավարությունում։ Մենք ինչ-որ չափով նման ենք մարզական թիմի, հանդերձարանում կարելի է վիճել, բայց հետո միասին դուրս ենք գալիս խաղադաշտ և բոլորս անում ենք նույն բանը։ Նա հիանալի է, նա օրինակ մեզ տանում է դեպի մարս, ասել է ԱՄՆ ֆինանսների նախարարը Աքսիոսին տված հարցազրույցում։ Հիշեցնենք, որ անցյալ տարվա ամռանը հաղորդվում էր Սպիտակ տանը Բեսենթի և Մասկի միջև տեղի ունեցած բանավեճի մասին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի պաշտոնավարման ընթացքում ՄԱԿ-ը վերածվել է անհավասարարժեք և ոչ ժողովրդավարական կազմակերպության։ Այս մասին ասված է Կորեայի ժողովրդական դեմոկրատական հանրապետության ԱԳՆ-ի տարածած հաղորդագրության մեջ։ ԿԺԴՀ-ի ԱԳՆ-ն իր արհամարանքն է հայտնում թշնամական ուժերի գործողությունների նկատմամբ, որոնք աղավաղում են ինքնիշխան պետությունում մարդու իրավունքների վիճակը և ՄԱԿ-ի սրբազան հարթակը վերածում չարամիտ կարոշչական ասպարեզի, ինչպես նաև վճռականորեն դատապարտում և մերժում է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի անպատասխանատու միացումն այս ամենին, ասված է փաստաթղթում։ Ֆահենյանում քննադատության են ենթարկել նաև առանձին երկրներում մարդու իրավունքների իրավիճակի վերաբերյալ զեկույցների պատրաստման ՄԱԿ-ում գոյություն ունեցող պրակտիկան և հատուկ զեկույցի ինստիտուտը։

Օբյեկտը լիտվայի 8-ին տարածք է մտել Բելարուսի կողմից, սակայն ույնականացնել այն դեռ չի հաջողվել։ Վերջում եւս մեկ լուր մթնոլորտին նոր համաշխարային վերլուծությունը մտահոգիչ պատկեր է բացահայտել։ 2026 թվականին երկրի բնակչության գրեթե 40%-ը ենթարկվել է գետնամերձ օզոնի չափազանց բարձր կոնցենտրացիաների ազդեցությանը, եւ միայն մոտ 5%-ն է ապրել այնպիսի վայրերում, որտեղ դրամակարդակը ԱՀԿ-ի առաջարկությունների համաձայն համապատասխանել է լավ կատեգորիային։ Այս մասին գրել է հիդրոթերևութաբանության եւ մոնիտորինգի կենտրոնի տնօրեն Լևոն Ազիզյանը։ Խոսքը մոլորակը ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումից պաշտպանող օզոնային շերտի մասին չէ։ Գետնամերձ օզոնը տրոպոսֆերայի ստորին հատվածում է մեր շնչած օդում և թունավոր աղտոտիչ է։ Ընդ որում ոչ ավտոմեքենաները, ոչ գործարանների ծխնելույզներն օզոնն անմիջականորեն չեն արտանետում։ Այն առաջանում է մթնոլորտում, տրանսպորտից և արդյունաբերությունից արտանետվող ազոտի օքսիդները արևի ճառագայթման ազդեցությամբ քիմիական ռեակցիաների մեջ են մտնում ցնդող օրգանական միացությունների հետ։ Որքան շոգ, հարևոտ և անհողմ է եղանակը, այնքան ավելի նպաստավոր են պայմանները այդ գործընթացների համար։ Հետևաբար փողոցը կարող է բոլորովին սովորական տեսք ունենալ առանց ծխի և բնորոշ հոտի, մինչդեռ օդը արդեն վնասակար լինի։ Նա նշում է, որ հատկապես ծանր է եղել իրավիճակը Ասիայում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը դեռ կհանդիպենք։

0: Գովազդ. Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավող վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
4: Գովազդ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marko.am։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
4: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովաստ 010-250-883
5: Girl dressed in ice, your heart is dark as night. You got me dead in my life, no more.

0: հարգովաստ։
1: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Երուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ եւ գերխնայող Baxin, հարավկորեական հզոր եւ ժամանակակից Navien-ը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Mizuno-ն կամ առավել խնայող եւ արդյունավետ Maverick գազի կաթսայով ամբողջական Երուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
6: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
7: Գովաստ 010-250-883։

0: pijame, a snutne.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Նոր զարգացումներով Ավրորա Նյուզը վերադարձել է ձեզ ապահովելու թարմ ու օբյեկտիվ տեղեկատվությամբ։ Ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը, բարի երեկո սիրելի ռադիոլսողներ։ 87 տարեկանում մահացել է հեռուստահաղորդավար, խորհրդային և ռուս հայտնի հոգեթերապևտ, Պետական դումայի նախկին պատգամավոր Անատոլի Կաշպիրովսկին։ Նրա մահվան մասին հայտնել է հեռուստահաղորդավար Անդրեյ Մալախովը։ Անատոլի Կաշպիրովսկին հայտնի է դարձել 1981-80-ականների վերջին ԽՍՀՄ կենտրոնական հեռուստատեսությամբ հեռարձակված հեռուստասեանսների միջոցով։ Նա պնդում էր, որ կարող է հեռավար կարգով բուժել հեռուստադիտողներին, նրանց մեջ ներշնչելով առողջություն, հարստություն և բարեկեցություն։ 2024 թվականին, սակայն, Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիան Կաշպիրովսկու մեթոդները որակել էր որպես բացարձակ կեղծ գիտություն։ Իսկ այժմ այլ թեմաներ, մասնավորապես անդրադառնանք արհեստական վանականության ոլորտին։ OpenAI-ի անվտանգության թափանցիկության ղեկավար Դեյվիդ Ռոբինսոնը հրաժարական է տվել, այս մասին հայտնել է ընկերության խոսնակը։ Խոսնակը նշել է, որ անվտանգության թափանցիկության ղեկավարը հրաժարական է տվել անցյալ շաբաթ։ Ընկերությունում նա ղեկավարել է քաղաքականության պլանավորման բաժինը, որտեղ կենտրոնացել է անվտանգության թափանցիկության հարցերի վրա և նպաստել մոդելային տեղեկատվություն պարունակող տվյալների արտեսների մշակմանը։ Պորտալը նշել է, որ Ռոբինսոնի հեռանալը տեղի է ունեցել անվտանգության թիմից 3 հետազոտողների ազատման ֆոնին, գաղտնի տեղեկատվության փոխանակման քաղաքականությունը խախտելու համար։ Իսկ այժմ քաղաքական ու ռազմական զարգացումների մասին։ Իրանի կառավարությունը նախապատրաստվում է դիմանալու ԱՄՆ-ի նոր հարվածներին, որոնք կարող են ավելի մասշտաբային դառնալ, քան նախորդները, հայտնում է Bloomberg-ը հղում անելով իրանական իշխանությունների ներկայացուցչին։ Պարտոնյան ասել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը պատրաստվում է ԱՄՆ-ի նոր ռմբակոծություններին, հնարավոր է ավելի խոշոր, քան նախկինում, սակայն ունի պատասխան տալու հնարավորություններ, տեղեկացնում է գործակալությունը։ Նրա զրուցակիցը ընդունել է, որ ԱՄՆ-ի պատժամիջոցները ծովային շրջափակումը շատ լուրջ բարդացնում են Իրանի տնտեսական իրավիճակը, սակայն երկիրը համարվում է այդ իրողություններին։ Bloomberg-ը հիշեցնում է, որ Իրանի համար ճնշման կարևորագույն լծակ է մնում Հորմուզի նեղուցի փակումը։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևն էլ հրամանագիր է ստորագրել պաշտպանության նախարարության համակարգի 3 բարձրաստիճան պաշտոնյայի պաշտոնից ազատելու մասին։ Ավելի վաղ ղազախական լրատվամիջոցները հայտնել էին Կասպից ծովում անցկացվող Խազար Գորգան 2026 զորավարժությունների ընթացքում տեղի ունեցած ողբերգության մասին։ Եղանակային պայմանների կտրուկ վատթարացման հետևանքով մարտական պատրաստության առաջադրանք կատարող զինծառայողները ծովում մոլորվել էին, որոնողական աշխատանքների արդյունքում արձանագրվել էր 14 զոհ։ Հաղորդվել էր նաև, որ զինծառայողների մահվան դեպքի առնչությամբ ձերբակալվել է պաշտպանության նախարարության 5 պաշտոնատարանց։ Հետաքննությունն ուսումնասիրում է զորավարժությունների կազմակերպման, անվտանգության կանոնների պահպանման, հիդրոթերևութաբանական պայմանների հաշվառման և պատասխանատու պաշտոնյաների գործողությունների հարցերը։ Մոտ 70,000 մարդ միացել է Մադրիդում բնակարանային ճգնաժամի պատճառով անցկացվող բողոքի ակցիային։ Այս մասին 10-ին հայտնել են Մադրիդի ինքնավար համայնքում կառավարության ներկայացուցչության մամուլի ծառայությունը։ Մասնակիցները երթ են կազմակերպել դեպի կենտրոնական հրապարակներից մեկը, որտեղ տեղակայված է Մադրիդի քաղաքապետարանը։ Կարգախոսն է դարձել ճանապարհ դեպի համընդհանուր գործադուլ։ Իսպանիայի տարբեր քաղաքներում հազարավոր մարդիկ նույնպես դուրս են եկել բողոքի ակցիաների բնակարանային ճգնաժամի պատճառով։ Վերջին մի քանի օրերին բնակարանային ճգնաժամի ֆոնին Իսպանիայի տարբեր քաղաքներում բողոքի ակցիաներ են անցկացվել։ Սեպտեմբերի 26-ին Մադրիդում տեղի է ունեցել խոշոր մանիֆեստացիա տարեց կնոջ վտարումից հետո, ով ստիպված է եղել լքել վարձակալված բնակարանը դրանում 70 տարի ապրելուց հետո։ Իդեպ Իսպանիայի խորհրդարանն էլ մերժել է Պեդրո Սանչեսի կառավարության այն 2 որոշումները, որոնք պետք է մեղմեին բնակարանային ճգնաժամի

հով փողոցի եւ ռեսեդայի խաչմերուկում տեղում աշխատել են ոստիկանական մի քանի էկիպաժներ եւ հրշեջներ հանգամանքները պարզելու ընթացքում ոստիկանները առևտրի կենտրոնի լաունջ բարից տասնյակ մարդկանց են դուրս բերել ձեռնաշղթաներով այս պահին ձերբակալությունների մասին չի հաղորդվում կասկածյալի նկարագիրը նույնպես դեռ չի հրապարակվել այլ տուժածների մասին ոչինչ հայտնի չէ Եվ վերջում գանք մեր երկիր, ինչպես գիտեք, օդի ջերմաստիճանը հանրապետության տարածքում նվազում է, իսկ ինչ իրավիճակ է ավտոճանապարհներին։ Հարգելի վարորդներ, Փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհներն անցանելի են։ Վրաստանից եւ Ռուսաստանից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ցմինդալ Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Դե ինչ այսքանն էին այժմի նորությունները, մնացեք մեզ հետ, դեռ կհանդիպենք։

0: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL, Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family, 091-00-70-19։
1: Գովաստ 010 250 883

0: հավաստ։
1: Ջերուցման ամբողջական համակարգը էքստերիերից։ Օկտեմբերի 1-ից 31-ը ընտրեք ջերուցման ամբողջական համակարգը էքստերիերից եւ ստացեք որակյալ լուծում իտալական ունիկալ կաստաներով արդեն 415,000 դրամից։ Գործում է անվճար չափագրում, անվճար տեղադրում, 2 տարվա երաշխիք, մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Ջերմությունը սկսվում է էքստերիերից։
2: Onex Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
4: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով եւ երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան։ Հասցե գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
5: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883։

0: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
1: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
2: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Արագ առաքում խանութներից Yandex գոյում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
6: Գովաստ 010 250 883

0: Կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, Ավրորա Նյուզի թիմը հետևել է ամենակարևոր իրադարձություններին, որպիսի դուք բաց չթողնեք ոչ մի կարևոր թեմա։ Ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ եւ առաջիկ օրոպեներին միասին կծանոթանանք հետաքրքիր իրադարձություններին ամբողջ աշխարհից եւ Հայաստանից։ Թողարկումը սկսենք մեր երկրից, ապա կանցնենք աշխարհակաղակական նորություններին։ Եվրոպայի առողջապահության եւ դեղերի որակի տնօրինության ղեկավար Պետրա Դյորի հետ արդյունավետ քննարկեցինք Հայաստանում դեղերի գները իջեցնելու եւ Վրաստանի մակարդակին բերելու մեր ծրագիրը։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում հայտնել է Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը։ Շատ շուտով հանդես կգանք շատ հետաքրքիր լուծումով, որով Հայաստանի ամեն քաղաքացի տարեկան 100,000 որ դրամներ կխնայի, նշել է Նարեկ Կարապետյանը։ Արդեն տեղեկացրել էինք, որ նորակառույց դպրոցները կունենան նոր ավտոբուսներ, շարժակազմերի պայմաններին, անվտանգային ստանդարտներին ծանոթացել է վարչապետը եւ անդրադարձել մարզերում դպրոցականների տեղափոխման անվտանգությանն ու հարմարավետությանը վարորդների որակավորմանն ու վարքագծին։ Վարչապետի խոսքով անհրաժեշտ է ձերբազատվել 1970-80-ական թվականներին հին պազ ավտոբուսներից, որոնցով նախկինում տեղափոխում էին երեխաներին։ Նոր ավտոբուսները հարմարավետ են չափերով ավելի ընդարձակ և հագեցած են օթորակիչներով։ Շատ կարևոր է, որ երեխաները սենց ավտոբուս տեսած լինեն, որովհետև երբ որ մենք ասել ենք ավտոբուս, իրենք պատկերացրել են այն դժողքը, որով իրենք պետք է ճանապարհ գնան։ Բացի այդ, ավտոբուսներում լինելու են նաև հատուկ ուղեկցողներ, ովքեր կօգնեն երեխաներին և կապահովեն տեղափոխման պատշաճ մշակույթը։ Նիկոլ Փաշինյանն առանձնահատուկ ընդգծել է վարորդների արտաքին տեսքի, հագուստի, սափրված լինելու և վարքագծի կանոնների պահպանման անհրաժեշտությունը։ Մի դեպք արձանագրվեց վարորդի ավտոբուսի մեջ ծխելու, դա պետք է բերի կոնկրետ կատկադրային հետևանքների, այսինքն մարդիկ պետք է ազատվեն, ումպարտականությունն է դա վերահսկելը, այսինքն սա կարմիր գիծ է։ Մի հատ չսափրված վարորդ եղավ պրոբլեմ է, նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Գնանք աշխարհակաղակական իրադարձությունների դաշտիրանի հետախուզության նախարարությունը հայտնել է 4 կազմակերպված ցանցի վնասազերծման և 31 մարդու ձերբակալության մասին, որոնց իշխանությունները մեղադրել են փողոցային անկարգություններ և դիվերսիաներ նախապատրաստելու մեջ։ Գործողությունն իրականացվել է երկրի հարավում Քերման նահանգի Սիրիան քաղաքում։ Ինչպես նշվել է գերատեսչության հայտարարության մեջ, կասկածյալներին բացահայտել են քաղաքացիների հաղորդումների և հետախուզական մշտադիտարկման արդյունքում։ Իրանական կողմը նշել է, որ ձերբակալվածները կապված են եղել Ամերիկա սիոնիստական թշնամու հետ և գործում էին 4 կազմակերպված ցանցերի կազմում։ Հյուսիսային Կորեան հայտարարել է արհեստական բանականության բուժված միջին հեռահարության նոր հրթիռի փորձարկման մասին, որը ընդունակ է ցածր բարձրության վրա փոխել թռիչքի ուղղությունը։ Բալիստիկ հրթիռի արձակումից հետո այս մասին հայտնել է ԿԺԴՀ-ի առաջնորդ Կիմ Չենանի քույրը, Կիմ Յո Ջոնգը, հայտնում է Ռոյթերս գործակալությունը։ Հարավային Կորեայի զինվորականների փոխանցմամբ հրթիռը արձակվել է շաբաթ առավոտյան ԿԺԴՀ-ի արևելյան ափին գտնվող Վոնսան շրջանից և դեպիցով է թռել ավելի քան 700 կիլոմետր։ Հարավկորեացի և ամերիկացի մասնագետները այժմ ուսումնասիրում են արձակման տվյալները։ Կիմ Յո Ջոնգի խոսքով Կիմ Չենը անձամբ է հետևել ռազմավարական զենքի կիրառմամբ զորավարժությանը։ Նա նշել է, որ արձակումը իրականացրել է հատուկ առաջադրանքներ կատարող կրակային ստորաբաժանումը։ Չեչնիայի Հանրապետության ղեկավար Ռամզան Կադիրովին բանակի գեներալի զինվորական կոչում է շնորվել։ Ռոսգվարդիայի տնօրենի խոսքով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է իրեն հայտարարել Կադիրովին հերթական բարձրագույն զինվորական կոչում շնորհելու մասին։ Մինչ այդ նա ուներ գեներալ գնդապետի կոչում։ Բացի այդ, Պաշտոնյան հայտնել է Կադիրովին մուգ կարմիր բերետ հանցնելու որոշման մասին, որը Ռոսգվարդիայի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների զինծառայողների խորհրդանիշն է։ Կիևում կամուրջներին հաստված հարվածները Ուկրաինայի համար կարող են դառնալ լոգիստիկ մղձավանջ, այս մասին է գրում The New York Times պարբերականը։ Հրատարակությունը նշում է, որ հարվածները կարող են հանգեցնել կամուրջների կրող կառուցվածքների թուլացմանը և իշխանություններին ստիպել փակել դրանք անորոշ ժամկետով։ Դրա արդյունքը կլինի լոգիստիկ մղձավանջ Կիևի և ամբողջ երկրի համար, նշել է թերթը։ Հոկտեմբերի 2-ի առավոտյան հիշեցնենք, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ ռուսական զորքերը Կիևում խոցել են Դնեպրի վրայով անցնող ավտոերկաթուղային կամուրջը, որով իրականացվում են ռազմական բեռների լոգիստիկ մատակարարումները Դոնբասում Ուկրաինայի զինվորների

0: Ո՞վ ես։
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրի նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solar-ը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solar-ը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solar-ը, քո արևոտ ապագան։
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
4: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին և 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ www.ashleyhome.am։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ 010 250 883

0: պատկովաստ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ameriabank.am 010-56-11-11 Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33
3: Գովաստ 010-250-883

0: Գովաստ.
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես? Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
0: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին և 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու մինչև 22:00 շտապեք Ashley Home Store Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
1: Մի շտապեք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ ID Bank PB-ն վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գովաստ 010-250-883։

0: հարգվածտ։
1: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10-11։
2: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ եւ գերխնայող Baxin, հարավկորեական հզոր եւ ժամանակակից Navien-ը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Mizudon կամ առավել խնայող եւ արդյունավետ Maverick գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
5: Գովաստ 010

0: Գովաստ.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
5: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marco.am։
6: Գովաստ 010 250 883

0: Говъст. Мираторг нагетснеш. Миайн харюр токос, авикърт камис. Хютех, хърт-хъртан и ев антери хамов. Сирели утест, воч миайн мецери, айлев ереханери хамар. Мираторг. Хам вор сирумес.
1: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ www.ashleyhome.am։
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։
3: Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
4: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։ Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
1: Գովաստ 010 250 883։

0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Գովաստ 010 250 883

0: հարգավածտ։
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարտֆոնը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB սմարտֆոնը 71900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Ghost.
1: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վաճառակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վաճառակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում։ IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գովաստ 010-250-883։

0: Шашковост.
1: Տասնութը մյակըտ, նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Kõvast!
1: Հայաստան ումբացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աջարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ, Աջարյան 39 նկոտորակ 7, նաև marco.am
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
4: Գովաստ 010 250 883

0: Գովազդ.
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
3: Գովազդ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
2: Գովաստ 010 250 883

0: Govast.
1: Ali Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
3: Գովաստ 010-250-883

0: Սան փոխելու ժամանակն է, անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի կեսգիշերային եթերում լսում եք ՀՀ-ի Հայազդու նախագծի կրկնությունը։

0: Բարի ողջույն, սիրելի Kiss FM-ի ռադիո լսողներ, Միքայելը երկար ծիծաղում է, որովհետև ես սկսել եմ, ինչի եմ սկսել, որովհետև Kiss-ուրս մերել Բարացիորեն չհասկանաք սիրելի ռադիո լսողներ, իսկը Տաթևիս մասին է,
1: Տաթև Kiss-ուրի մասին,
0: Տաթև Kiss-ուրի մասին,
1: Վայ, շատ բոցերը սմտերս լենացել
0: Ռադիո, այո, մեր ռադիո լսարանի աստվածուհին է, հասկանում ես ու այսօր նա աստվածուհին հանգստի մեջ է և դիցում է տեղտող է Ինչ որ մեկը պիտի սկսեր էֆիրը, թե չէ սիրելիներս, մնացածը Միքայելը կասի։
1: Ինչ ասեմ, այսօր էլի ես հայ ստուի շրջանակներում հավաքվել ենք, սիրելի ռադիո լսողներ, էլի զրուցելու ենք, էլի ակտուալ թեմայի շուրջ, էլի կարևոր թեմայի շուրջ ենք հավաքվել, շատ ակտուալ, շատ անհանգստացնող, այսօր խցանումների մասին ենք խոսելու, խցանումները մեր կյանքում հավերժական են, միշտ կան, դու որպես վարորդ վստահաբար ես ամեն ինչի հետ ամեն օր բախվում, տխուր դեմքով նայում Արաքսը, նաև հիշեցնեմ սիրելի ռադիո լսողներ, ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը 091-258-83, խնդրեմ անպայման զանգահարեք, միացեք ուղիղ եթերին, մենք պարբերաբար եթերից դուրս շաբաթվա ընթացքում խցանումներին անդրադառնում ենք, դուք եւս անընդհատ զանգահարում, ինչ-ինչ ահազանգերով կիսվում եք, բայց ինչ այս կերպ լիներ, ավելի լավ կլիներ, բայց ինչ այն կերպ լիներ, ավելի լավ կլիներ, խնդրեմ հենց հիմա կա առիթ ձեր կարծիքները, ձեր դիտարկումները ուղիղ եթերում հայտնելու եւ ոչ միայն խցանումների մասին, խցանումներին նաև այսօրվա թեմայի յենթա վերնագիրն ենք ավելացնում, հիմա կարդամ մի վարկյան, ասես գեղեցիկ ձևակերպում ունենք, պատրաստ եք հրաժարվել մեքենայից և անցնել հասարակական տրանսպորտին, շատ հաճախ ասում են, որ հասարակական տրանսպորտը ավելի կթեթևացներ մայրաքաղաքի վիճակը, եթե չլինեին ենթադրենք այդքան շատ մեքենաներ ու մարդիկ երթևեկային տրանսպորտով, արդյոք բայց մեր հայրենակիցները դրան պատրաստ են, դու ասում ես, որ դու դրան պատրաստ ես, մենք եթերից դուրս հա դրա մասին զրուցում ենք,
0: հատկապես Միքայելը ինձ ասաց հետևյալ դիտարկումը, բայց այսպես ասած դու ճանաչված ես, այդ քեզ չի խանգարում նստել տրանսպորտ, ասում եմ ոչ, որովհետև եղել է փորձեր մեկ անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ, որ նստել եմ հասարակական տրանսպորտ, զուտ մեքենան փչացած աղել կամ էլ տաքսին ինձ գինա աղել, որ ասել եմ դու մինիմում մտավոր հետա մնաց կլինես, եթե ես գնով գնաս էստեղից էստեղ, այո, եւ ասեմ ձեզ, բացարձակապես խնդիր չկա, մարդիկ քեզ որովե մեկը չեն ուտում, չեն անհանգստացնում, թերևս մի երկու փոքրիկ բան, որ թաքուն նկարում են, այդ հաճելի չի, ժամանակ ուզում ես ասես ուղակի եկեք նկարվենք եւ վերջ, բայց դա չի հարցը, ես միանշանակ կոմ կլինեմ նրան, ոչ թե այդտեղ Զվյոզնի պահկա չէ, կներեք մենք Եվրոպայից այդ Զվյոզնի չլինենք, այնպես մարդիկ են նորմալ երթևեկում տրանսպորտով, որ էլ ասելու չի, բայց մենք ունենք խնդիր, կարծում եմ տրանսպորտի հետ կապված, նախ քիչ է,
1: կարծում ես, բա բարելավվել է եւ այլն։
0: Դե լավ, Միքայել, հո դու նստում ես, մեկ է, էլի բխտում են, երեկոյան խղճ ժողովուրդը կախված իրար վրա շպրոտի պես դասավորված, այդ ժամանակ ես որ կողքով ասում, ասում Աստված ջան, այս ժամանակ ասում շնորհակալություն, որ ես ունեմ անհատական մեքենա, բայց այս ժամանակի գալիս եմ այդ խցանումները, վատ երթևեկությունը, ու այս ոչ մի կողմի վրա լավ չի, այսինքն արև չի շողում, երևի պիտի գնանք ուղղակի քաղաքից դուրս ապրենք, սենց ասեմ,
1: այսօր ասում են, որ եւս երկու տրանսպորտային գիծա նախատեսվում առանձնացնել հասարակական տրանսպորտի համար, բայց այստեղ ուղղակի շատ մեծ հակասություն կա, ենթադրենք դու օքեյ երթևեկում ես տրանսպորտով, այսինքն յուրաքանչյուրն իր պլյուսներն ու մինուսները ունի էլի, եւ սեփական մեքենան, եւ հասարակական տրանսպորտ, և բացի այդ ոնց անենք, որ այս խցանումները ի վերջո մի քիչ քչանան, ինչ մեթոդներ կարանք դնենք,
0: ես կարծում եմ յուրաքանչյուր հաստատություն սարքելիս, որ Երևանը վխտում արդեն մրցանոցի պես իրար վրա են ընկել, պետքան առաջին հերթին լուծել կայանատեղի հարցը, թող 3-4 հարկ ներքև ավելի շուտ կառուցել են դրանք եւ չդնեն այդ
1: աստղաբաշ,
0: այո, պարկինգը մեծագույն խնդիրն է, դրա համար էլ բոլոր առաջին գծերը մեքենաներ են կանգնած, պարկովկա է արած, ես մեկ ընդհանրապես Երևանում որևէ գիծ պարկովկայի չլինի, ամեն մի գնան ներքևներ, հա, ինչպես ասում են, կամ թեկուզ վերևներ, եւ մեկ էլ չլինի, էլի ասենք 1000 դրամ մեկ ժամային, որ ասում ես այտենց ոնց կլինի,
1: այսքան նաեւ մարդկանց գրպանին համապատասխան մի խոսքով լուծումներ կարելի է
0: գտնել, իհարկե կարելի է, որ այդ բակերն էլ, հա, խեղճ մարդիկ, մեկ ուրախանում ես, որ շլակբաում ունեն, բայց մեկը բացող լինում է, գտնում է, ամեն ինչը խնդիր է, դարձել է գժանոց կոնկրետ, եւ ես կարծում եմ, այո, սյոթիկի տրանսպորտը պետք է շատ լինի, ու ոչ այդքան ժոնգ թոնգ ասում փոնկլնո դրանք չէ։ Ուրիշ մի ավտոբուսներ կան ավելի հարմար Երևանին, կարծում եմ, այդ հսկաները։
1: Այդ չափերը նկատի ունես,
0: հա, որ մեկ էլ մեկից, որը վարորդը որոշում է, որ պիտի երրորդից առաջ գինգիցի, առաջինից երրորդը մտնում ու լեղի ջուրա կտրում, ասում ես, մեծ կենթանի
1: նույնը։ Բայց ես գիտեմ, որ էլի ինչ-ինչ թե տրոլեյբուսներ են պատվիրել նոր, թե ավտոբուսներ, հիմա չեմ հիշում, բայց ամենայն դեպս էլի բավականին մեծ տրանսպորտներ են պատվիրում, այսինքն, բայց փոքրի դեպքում պիտի շատ լինի, որ կարողանա շատ մարդկանց տալ։
0: Թող լինի, եւ իվերջո
1: անընդհատ պիտի աշխատի այդ
0: տրանսպորտը։ Հա, թող լինի, եւ իվերջո գիտես ինչն է ամենակարևորը, իրոք ժամանակացույցը ճիշտ կազմելը։ Այստեղ որ գրում է 7 րոպեից կգա, 7 րոպեից երբևէ եկել է, ես տենց բան չեմ հիշում, ինքս կանգնել եմ շատ երկար սպասել, սպասել եմ, այդպես էլ չի եկել ու ներվայնացել։
1: Գալիս է, բայց կարողամ
0: կամ քիչ համարներ։
1: Ուշացումներ կարա լինի, բայց 1-2 րոպեի տարբերությամբ, բայց հիմնականում, եթե ենթադրենք ինչ-որ խցանում չի, համապատասխան ժամին գալիս են հիմնականում, բայց կարան լինեն ուշացումներ։
0: Չգիտեմ, այս հարցը կամ մետրոների դարձավ բան արդեն, պատմական երևույթ, հա, կայա կառուցել արաբկիրը կամ չգիտեմ մասիվ
1: դարձան
0: աջապնյակը, հա, ի՞նչ ասեմ, չգիտեմ, ինք արդյունքով լուծումներ կա, եթե իրանց գրպանները չլցնեն միանգամից առանձնատներ առաջինից, քանի տարի որոշեն չունենան, հաստատ կունենան այդ բարելավումը, հաստատ կլինի։
1: 091-258-83, այսօր խոսում ենք խցանումների մասին, խցանումների քաղաք Երևան, պատրաստ եք հրաժարվել մեքենայից ու անցնել հասարակական տրանսպորտի, սիրելի ռադիոլսոմեր, հիշեցնեմ, որ Kiss FM Armenia Facebook-յան և YouTube-յան հարթակներում նույնպես հասանելի ենք, այստեղ կարող եք գրել նաև ձեր կոմենտները, մեկնաբանությունները սիրով կկարդանք, մեզ կարող եք գրել նաև Viber-ով ու WhatsApp-ով, եւս հասանելի ենք, Viber-ի WhatsApp-ի համարն էլ 095-883-883, ասենք, հալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
1: Ո՞վ եմ ես միացել։
2: Արսենն եմ միացել։
1: Ողջույն Արսեն ջան, ո՞նց եք։
2: Շատ արդյունական հարց է բացացրել, շատ ցավալի բոլորիս կողմից։
1: Անդորում ես թեմային, հիշեցնենք, որ մենք անընդհատ ենք։
0: Այո, սա
1: առաջին եթերը չի, վստահաբար վերջինն էլ չի, բայց այստեղ ուղղակի մի փոքրիկ ենթավերնագիր կա հասարակական տրանսպորտի հետ կապված, լսում ենք ձեր կարծիքը, ասեք, Արսեն ջան, ասեցի։
2: Հասարակական տրանսպորտի հետ կապված, ճիշտ ասած, կոնկրետ ես այդքան էլ համաձայն չէ, որ մատիրա մեքենան թողի սկսի տրանսպորտով երթևեկել, բայց մարդիկ կարող են լինել, որ այդ հրաժարվեն այդ մեքենայից և տրանսպորտով երթևեկել, բայց խնդիրը դրանում չի կայանում, իմ կարծիքով, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, խնդիրը կայանում է նրանում, որ ամենտեղ կայանատեղիները, հենց ճիշտ եք ասում, առաջի գծերում կայանատեղիներ են, փողոցները երթևեկում ես մեկ գծով, դրանից էլ խցանումներն են ավելանում, դրանից էլ տհաճ իրավիճակա դառնում, դրանից դառնում է խոսակցություն, վեճ, ծեց կրծուկ, դա նաև կարա դառնա դրանից, որոնք, չգիտեմ, մարդիկ էլ մի քիչ ավելի սենց ագրեսիվ են, չես հասկանում ինչի, տրամադրվածությունը տենց է, բայց ինչևից է,

0: քայլ այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
1: Հիմա մենք ուրախանում ենք, ասում ենք, այս արձակուրդները կսկսեն, մեքենաները կքչանան, բայց մի փոքր է, երևի թե 10%-ով է քչացել մեր խցանումները։
2: Այսինքն էական տարբերություն չկա, չէ՞, այդ խցանումների հետ կապված։
1: Չէ, ասեմ, մի 10%-ով։ Բայց ասեմ, ձեզ անցյալ տարվա համեմատ, անցյալ տարի, հենց ես հիշում եմ, անցյալ տարի ավելի լավ վիճակ էր, ավելի քիչ էին մեքենաները, քան այս տարի։
2: Հա, եւ ամեն տարի իր
1: հետեւից է կապված է նաեւ այդ ներմուծումներից, չգիտեմ, այդ չինական մեքենաներ դե էլեկտրական որ եկել են ավելի մաչել են, մարդիկ կարողանում են գնա շատ լավ է, ուրախ եմ ես, բայց մեր Երևանը անսահմանափակ չէ էլի։
2: Բայց ի՞նչն է պատճառը, որ ասում եք եսի մեքենայից չեմ հրաժարվի ընդհանրապես։ Ինչու՞։
1: Իմ աշխատանքի հետ կապված, որ ես չեմ կարող հրաժարվել, ո՞նց հրաժարվեմ։ Իմ տրանսպորտը, ասենք, չեմ կարա ստեղից ընդեղ գնամ, ընդեղի տես, չէ, չի ստացվի էլի, այսքան իմ առումը։
3: Ես ձեզ հասկանում եմ, նույնն էլ ինձ մոտ է, ես ինձ մեծ-մեծ խոսում եմ, բայց կան օրեր, որ ոչ միշտ է, որ ես նկարահանման եմ եւ իմ հագուստը պետք է ինձ հետ տանեմ։ Ուղղակի, այսինքն գալիս եմ ռադիո եւ գնում եմ, այս դեպքում իհարկե ինձ ծերա տալիս, ուղղակի տրանսպորտից օգտվել։ Բայց եթե գնում եմ, ասենք, ես հասկանում եմ ձեզ, եթե աշխատանքի բնույթը այն է, որ ամբողջ մեքենա ծառայում է քեզ որպես տեղափոխման, այդ հրաշալի, բայց մեծ հաշվով ուղղակի կանանց մասին կարող եմ ասել, ուղղակի սալոն գնալու համար։
1: Հեսա որ ասեք, ես մի հատ էլ բան ունեմ ասել։
3: Ասեք, լսում եմ։
1: Վերջացրեցի։
3: Այո, լսում ենք ձեզ։
1: Շնորհակալություն։ Մեկ էլ ճիշտ է, շատ հարգալից եմ վերաբերում մեր տարեցներին, ուղղակի չեմ ուզում սխալ արտահայտել, բայց շատ շատ ասենք սխալա, որ տարեց մարդիկ վարում են մեքենա ու պլյուս դրա հետ մեկտեղ վարում են տաքսի, ասենք իմ առօրյան շատ է հանդիպում էլի, հենց խցանումները կարան տարեցներից ստեղծվեն։
3: Ինչու՞ն է խնդիրը, որ ավելի դանդաղ են դրա համար։
1: Դանդաղ են քշում, հա, ավելի դանդաղ են, ավելի ուշ են, ասենք 1000 կներ եք էլի,
3: այո, իհարկե մենք էլ ենք հասնելու այդտեղ։
2: Հա, մենք էլ ենք մեծան։
1: Ես բոլորիս հա ներողություն եմ խնդրում, ուղղակի շատ եմ հարգում, շատ մեր մեծերին, առողջություն, հաջողություններ, անփորձանք լինեն երթևեկության մեջ նաև, բայց իրականում ժողովուրդ, ասենք պայտական ելանելի վիճակ է ստեղծում։
2: Բայց ես թվում է թիրախավորելը մի քիչ ճիշտ չի, որովհետև երիտասարդների մեջ էլ կան մարդիկ, ովքեր որ տարական կանոններ պահել չգիտեն երթևեկության մեջ։
1: Հա, այ դա է ամենակարևորը, որ կանոնը, դե բնականաբար մեծ մասը կանոնը չեն պահում երթևեկության, դրա մասին չի խոսքը։
3: Օրինակ առաջարկներից մեկը կլիներ, չգիտեմ, հիմա կարող են նեղվեք, ես էլ եմ վարորդ, թող խայտարակ մեծ տուգանքներ դնեն ազդանշան տալու համար, հեռախոսով նենց տուգանք դնեն, որ ես ասեմ, ես 20,000 դրամ հեռախոսի համար ոնց տամ, այո, որ մեկ անգամ 10, այլևս կոսս չի դի այդքան չորշի։
1: Ուրեմն մարդը երբ է ցապվում,
3: ամենայն
1: դեպս մեր հայաստանյան օրինակներից ելնելով, երբ որ կփնում ես մարդու գրպանին,
3: աշխարհում այդպես ու դա ճիշտ է աշխատողը։
1: Դե հիմա աշխարհի մասի, ես մեր հայաստանի Երևանի մասին եմ խոսում, կփնում ես մարդու գրպանին, ինքը շուտ կարգավորում է անմիջապես։ Ես անգամ նկատել եմ, որտեղ որ տեսախցիկներ դրված չի, մարդ խախտումներ են անում, հենց տեսախցիկը տեղադրվում է մեկ ամիս հետո, այդպես լրի վերանում է, ճիշտ է, ես չեմ ասում տեսախցիկներ դնել, պետք է մարդիկ էլ մի քիչ մարդկային այդ գործոնը ավելի շատացնենք մեր մոտ, էլի։
3: Դե սկզբում պետք է դնենք ստրուկի պես, մի հատ լավ պլետվենք, հետո կդառնա
1: արդեն։ Մենք մեր մենտալիտետը պետք է փոխենք, եթե մենք մեր մենտալիտետը փոխեցինք, ամեն ինչ լավ կլինի։
2: Ամեն։
3: Ասես 20 տարի պետք է։
1: Օրվա ընթացքում անում են խախտում, որը որ ինձանից չի բխում այդ խախտումը, այսինքն պահից ելնելով եմ դա անում։
3: Իհարկե շատ շատ լինում։
1: Բայց խախտումով վարող չեմ։
2: Այսինքն երթևեկությունը
1: ստիպում է խախտումներ անել։ Ոնց
3: մեկ-մեկ կարող անենց ուղակի խցանումի դուր հոց գծել, ուղակի անցնելով գնում ես, որտեղ արդեն էլ տեղ չկա։
1: Ես չեմ քննադատում դիմացինին, ես չգիտեմ դա ինչի համար այդ խախտումը անում, բայց եթե կարող է այդ խախտումը չանել, պետք է չանի։
2: Շնորհակալ ենք Արսեն ջան, զանգի համար շնորհակալ ենք, որ ձեր դիտարկումը
1: ավելացրեք,
2: իհարկե։

0: Չինաստանի տարբերակներով, որ ես ուսումնասիրում եմ, այդ վերգետնյա բան կայնատեղերը, որպես իրանք լիֆտով որ աշխատում են, շատ մաչելի են. Կարելի չգիտեմ, մեր քաղաքապետարանին խնդրենք, հորդորենք, ասենք, որպեսզի այդ հարցով էլ
1: ոչ վերգետնյա ինչ, բայց
2: վերելակներով
1: կայանատեղ,
0: վերելակներով ավտոկայանատեղեր, այո,
1: հա, մի հատ մետրոն
0: ասենք Ամերիկայում, շատ շուտվանից այնտեղ այդ կուլտուրան իրագործվել, զարգացել.
1: Շատ լավ, շնորհակալ ենք կարծիքների եւ դիտարկումների համար, Արսեն ջան, ձեզ բաց թողենք, լսենք Գովաս եւ շարունակենք եթերը, ձեզ հրաշալի օրենք մաղթում։
0: Եղամ ձեզ էլ անսափար եթեր։
1: Ապրեք շատ, շնորհակալ ենք շատ։
0: Լավ եղեք, հաջողություն, շնորհակալություն։
1: Ստեսություն, 091-258-883, ուղիղ եթերային հեռախոսամարը, այսօր խոսում ենք խցանումների մասին և այն մասին, թե արդյոք դուք սիրելի, հարգելի բարեկամներ պատրաստ եք ձեր մեքենան դնել մի կողմ ու որոշել երթևեկել հասարակական տրանսպորտով, որովհետև այդպեսի մի շատ տարածված թեզ կա, որ եթե մարդիկ ավելի շատ երթևեկեին տրանսպորտով և մեքենաների հոսքը հատկապես քաղաքի պիկ հատվածներ համապատասխան ժամերին քիչ լինեին, այդպես մենք խցանումներից կխուսափենք, չնայած այսպես ասում ենք պիկ ժամեր, բայց հիմա ես չգիտեմ, պիկ ժամը որն է։
3: Էլ չկա։
1: Առաջ գիտենք, առավոտ, երեկո։
3: Չէ, հիմա էլ
1: չգիտենք այդ
3: բանը։ Մեկ էլ կտեսնես ժամը 3-ից, սկսեց, մեկ էլ կտեսնես ժամը 6-ից։
1: Կամ այն ծանրաբեռնված հատվածները առաջ մոտավորապես պատկերացնում ենք, չէ՞, որ փողոցների մասին է լինելու խոսքը, հիմա կան այդպես պատկերացնում։
3: Չէ, ես ես վերջերս ունենք ժամանակ մի քանի վարկյան էլ ասում,
1: թե մի քանի վարկյան ասա, ու լսենք։
3: Գիտես նաև խնդիրը ինչումնա, որովհետև եթե փողոցները քանդում են ջրմուղի կամ էլեկտրագծեր անցկացնելու համար, հետո այդ քանդածները ես նկատել եմ, շափաթով տևում է, ասենք վաղուց այդ գիծը փակել եք, հետ լցրեք այդ անտեր հող, ասֆալտը հետո կանենք, ոչինչ, տենց կգնանք, կիմանանք թե մեր գյուղով ենք գնում, բայց փաստացի փոսերը մնում, ու մարդիկ այ տենց փախցնելով էլ վթար, էլ խցանում, դու էլ ասում ենք, ոնց եղավ, որ սենց եղավ։
1: Շատ լավ, հիշեցնեմ, որ
3: Գնանք անենք, այն մարդի չանենք։
1: Հիշեցնեմ, որ Kiss FM Armenia Facebook-յան և YouTube-յան հարթակները եւս հասանելի են, կարող եք գրել ձեր մեկնաբանությունները խցանումների, քաղաքի Երևան, արդյոք սիրելի ռադիոլսոներ, պատրաստ եք թողնել ձեր մեքենան մի կողմ եւ երթևեկել հասարակական տրանսպորտով 091-258-883։ Բնականաբար զանգերը շատ են, քանի որ թեման ավելի քան ակտուալ, միանգամից ասենք ալո, բարև ձեզ, ով եմ ես միացել։ Սուրեն։
4: Այո։
1: Սուրեն ջան, որ խնդրենք կամ ականջակալը կամ բարձրախոսը կամ ռադիոն ու նման բաները անջատենք, որ միմյանց կարողանանք ավելի լավ լսել, 091-258-883, լսում ենք Սուրեն ջան, ասեք ոնց եք, ինչ կա։
4: Հիմա նորմալ է։
1: Հիմա ընտիրա։
4: Համիկ ջան, Արաքյան շատ ճիշտ դիտարկումներ անում, ես Համիտ եմ իր հետ։
1: Ինքը տենցն է, էլի, հա։
3: Դրա համար են աշխատանք
4: այս։ Հիմնականում սխալ կառավարման արդյունք է մեր ծանումները։ Կարա մեր քաղաքում ծանում չլինի, կարա ծանրաբեռնված լինի քիչ, բայց ծանում չլինի։
1: Ոնց։
4: Կոնկրետ փողոց ասեմ, ոնց։
1: Չէ, հետաքրքիր է, որ ասում եք, հա։
4: Նայ, կոնկրետ էս բան, Կևյան կամուրջը փակել են։ Կևյան կամուրջը այդ համատեղ փակա, արհության փողոցը։ Որը որ Դավթաշենից ոչ թե Պեմինով հելնում, բարձանում մինչև Ռայկոմ։
1: Այո։ Շրջանցիկ ճանապարհ է, այսինքն։
4: Ճանապարհը։ Հաջորդը Կիրճը։ Կեսով փակա։
1: Գալիս ես Պարոնյան Պրոշյան փակա։
4: Կիլոմետրով խցանում է։
1: Այսինքն ինչ-որ համակարգված լուծում է պետք գտնել, հա,
3: թե կուշինարը պատկերը։
4: Ուզեմ հասկանալ, թե Քեմբրիջ կամ մի համալսարան պետք չի ավարտել, որ հասկանաս, եթե ինքնաուտ չեն անում, ես չեմ հնարավոր չի դա չհասկանան իրան, որ այդ քան ճանապարհը Սարալան Ջավետիսյան 50 ռոպ փակել են։
1: Շատ փոքր հատված է, շատ բուջուր փողոց, 90 օրով փակել է։ Հա, դրան նաև զուգահեռ փակել Արգությանը, Կիևյանը, սա իրար մոտ փողոցներ, որտեղով որ համարտիկ։
4: Էդ են փողոցները, որ ուրիշ կտասնում Կիևյանը։ Դրան Ռովունի ճանապարհով չես կարող գնալ Կորեայով, Հելենսբոնես։
3: Կորեայի դեմի հատվածը հայտարարություն է, մտնում ես ավտո, թողնում ես բագրիշկաները, դուրս ես գալիս։
4: Ուլանայ, Արաքսա ջան։ Անցածա երկու ամիս փակեցին, մի կողմը սարքեցին, ճիշտ է։
3: Այո։
4: Հիմա ես մի կողմը քանդված եմ։ Հիմա երկու ամիս փակեմ, որ ես կողմը սարքեմ, դա չղավ հիմա կառավարում։ Քաղաքի։ Ես բացատրեմ, եթե ես սխալ եմ ելևություն։
3: Չէ, դուք սխալ չեք ցավոք սրտի։ Մենք Երևանի սխալված ենք։
4: Երկու ամիս փակեն, ես մի կողմը սարքեմ։
1: Այսպես որ հիմա զրուցում ենք, այսինքն մի քանի կետերով նույնիսկ կարելի է գրի առնել, առանձնացնել կոնկրետ ինչն է պատճառը ու փորձել դրա համար գտնել համապատասխան լուծումներ, օրինակ
4: յուրաքանչյուր փողոցի վրա կարելի է մտածել հասկանալ ինչից է տեղ ստանում։
1: Իսկ դուք պատրաստ եք երթևեկել տրանսպորտով, մեքենա եք վարում։
4: Ես մեքենա եմ վարում, աշխատանք ունեցել, չեմ կարող տրանսպորտով։
1: Ինչ աշխատանքով եք զբաղվում, վարորդ եք թե ինչ որ այլ։
4: Չէ, տարբեր գործեր եմ, ես օրվա մեջ կարը գործերի մեջ եմ լինում, էլի չեմ կարես, տրանսպորտից տրանսպորտ, ինչի ճանհարմա, ուրիշ բան, եթե առավոտը գնամ գործի, երբան գանք, օգտվում եմ դրա։
3: Հենց դա էր ասածս, մարդիկ կան, ովքեր ուղակի առավոտ շուտ գալիս են գործի, ինչ-որ հիմնարկություն, ժամը 9:30-ից գալիս են, պարկովկան անում են, կարևոր կենտրոնական տեղում փողոցը վերցնում են, ու տենց մի 20-30 հոգի աշխատակից, մեկ էլ իրան գնում են ժամը 6:30-ին, ու այդքան մեքենա ուղակի անիմաստ կանգնած տեղագրավում։
4: Այնպես շատ քիչ դիտարկումներ անում։ Ես դա
1: ճարտարապետի
4: մարկա կիլոմետր ու կես հեռու եմ միատնից։ Մի ժամ շուտ է գալի աշխատանքի։ Որ իր պարկինգի տեղ ունենա անի։
3: Հա, այդ ժամանակ ուղղակի
4: դառնում եմ այդ մարտին դա։
3: Այո։ Եթե ասածս այդ է, եթե կամ գնում են գեղեցկության սրահներ, կամ ասմասին ասա։ Մի հատ մանիկյուր կսելու համար դու 2 ժամվա համար վերցնում ես այդ հսկայական տեղ, ուղղակի կամ տաքսից օգտվի կամ գնա, այնպես չի որ քեզ անհրաժեշտություն
1: ակամ։ Դու գնաս կոֆե կենտրոն, էլի, հա։
3: Հա, դա էլ կարող ես, այսինքն եթե մեքենան այդ խիստ անհրաժեշտություն չի կամ երեխաներին տեղափոխելու բան չես կան, չէ՞, մարդիկ ովքեր ընտանիքին ծառայում են։ Այս սրանք ուրիշ հարցեր է, ու այդ բոլոր պրոստը սենց այդ մի ժամ են ու ամենաեսիմիջ մեքենաներով էլ դանդաղ քշելով գնում են ու դուտեղ արդեն ինֆակտ է ստանում։
1: Ուղղակի մեր մեջ եկեք ընդունենք նաև, որ մի մշակույթ կա, առհասարակ ես մեքենան այսպես եմ հասկանում, որ ինքը քեզ պիտի ծառայի, որպես
3: փոխադրամիջոցառուշ
1: ծառայես, մեզ մոտ կա այդ մեր ծառայը։
4: Տարբեր դիտարկումներ կարող ենք անել, ամեն ինչից մի քիչ կարիքա դառնա խցանում։ Հիմա նայում ես, որ մեկին նայում ես հեռախոսի դեմ պահած, մորան մաքշի սպասման միջև հետևը սիգնատան նոր է թա։
1: Մի հատ ռիլ նկար են նոր գնա։
4: Միսի, այդ միսի դա է ասեմ, սպասման էսի տոնը գրի նոր է թա։ Ուսումնական մեկենաները ես չգիտեմ, էտի որ ենք ուղա կարտավորվում, մարդը չգիտեմ, վերեն կալում մտում ամենապիլ ժամի երկերպիճակ։
3: Դե լավ, դե ես օրինակ ներող եմ նայում, ես ինք սել եմ, չէ տենց սկսել, ունիշտ տենց ժպտալով
4: Արաքսա ջան։
3: Այո։
4: Եթե օրենքը պիտի կարգավ, եթե ունես ուսումնական դպրոց, տարավ վարձակալը գտանշումներով սիրուն ու մարդու սովորացնես, որ հանես երթերեցուց։
1: Էդ էլա տարբերակ,
3: բայց ունեմ ասելու, բայց ես նաև հասկանում եմ, որ ճիշտը միանշանակ միանգամից պիկ երթևեկության
1: մեջ,
3: համ վախնա մեկից անցկացնում, դու հասկանում ես, կես քոննա թե քոնը չի։ Այո, գուցե մի քիչ մեզ արդեն եսլեմ հբունդ ձեզպես, մեզ համար մի քիչ դժվար է, բայց մենակ ուերին շրջանցել ավելի հեշտ է, քան մնացած բոլոր վերնշված ձեր որ ասեցիք
4: ինչ մարդկանց։
3: Ու երին եկեք նայենք, որպես մենք ու երեմ ասում, իրաց նայենք, ավելի հանգիստ նայենք, սենց ասեմ, բայց մնացած բոլոր բաներում ձեզ
4: հետ հանգիստ չեմ նայեմ, ուղղակի պատճառներից մեկ
3: է, հասկանում եմ, բայց իրանք շատ քիչ են, այնպես չի որ հայ
4: ելա գնացեք Երևանի տեսեք քիչ են,
3: դե լավ, մեկա հեռախոս նայողներն ավելի շատ,
1: հա, միանշանակ ու ավելի վտանգավոր է,
4: որ հանել երթևեկության մեջ,
3: այո։
1: Շնորհակալ ենք Սուրեն ջան զանգի համար, փորձենք ավելի շատ զանգեր ընդունել, ապրեք շատ,
4: ձայնը բարձրացնելու համար։
1: Մենք ենք շնորհակալ։ Այստեղ մի հաղորդագրություն կարդամ, իրականում թեմայի հետ կապ չունի այս հաղորդագրությունը, բայց երեկվա մեր քննարկող թեմաների հետ կապ ունի։ Բարև ձեզ, կպատկերացնեք, շաբաթ երեկոյան ուղակի գործով Սևանում էի, ասեցի մի հատ մտնեմ լողապ, շատ հիասթափվեցի, ինքներդ նայեք վիճակը, մի վարկյան, ինքներդ նայեք վիճակը, ուզում էի առաջանայ, ասեցին եթե ուզում եք առաջանակ, այն մյուս կողմը վճարվի, ու ամբողջը աղբ։ հանրային լողապ։ Հա, այս առանձին թեմա է, այս մասին մենք երեկ ունեցել ենք քննարկում, բայց որոշեցինք խոսել խցանումների մասին։ Շատ լավ, տեսնենք, եթե թեման
3: բարձրացես,
1: ով է մեզ միացել։
4: Գարիկ է։
3: Ողջույն Գարիկ։
1: Ողջույն Գարիկ ջան, ո՞նց եք։
4: Լավ, դուք ո՞նց եք։
1: Լավ։
3: Հով նստած ենք մեր համար, առանց Տաթև։
1: Հա, Տաթևը քանի որ կանդիցիաների հետ չունի, մենք ունենք, ասենք միացել ենք, այսօր աղայավարի նստել ենք ստուդիայում։ Պատմեք, ինչ կա, ոնց է, ոնց է ձեր օրն ընթանում, խցանումների մեջ եք, թե մեջ չեք։
4: Բարի, ամեն օր Զաբունի դեպի ֆոկուս կենտրոն տարբեր հնարքներ եմ այլապնտասել հայավարի մոգոնում, որ անցել է դրիոյի տազար ճանապարհն էր, որ հիմա ասֆալտումը ուզում են վերջացնել, ձել են փագել հետևներով և այլն, ձեր հաղորդումը միշտ լսում եմ, ճիշտ է, դժվար է ձեր մոտ ընկնել է, բայց կոնտրոլ մոտը ստացա։
1: Այսինքն, այդ որ ասեցիք, ճանապարհ հիմա ասֆալտապատում են, որ սարքեն, այդ բանի մասին է, չէ՞, խոսքը այն Փափազյան Ավետիսյան խաչմերուկը,
4: որ վերջացնում են, ասեն, այո։
1: Հա, որովհետև այդտեղ էլ են, այո, փակել, շատ լավ է, որ տեղեկացրեցիք, իմանանք, որ այստեղ նաև
4: վերջացնում են։
1: Շատ լավ, Գարիկ ջան, մեքենա ունեք։
4: Այո, այո, այո։
1: Ինչը ձեզ կստիպի, որ դնեք մի կողմ և տրանսպորտով երթևեկեք։
4: Իմ աշխատանքի բնույթը, ոճը և ամեն ինչ, որ կախված է, որ ավտոն իմ գործունեությունը իրեք արագացնում է, թե երկամտաբեր, թե որ ամեն ինչ հասնեմ է։ Ես ուշադիր լսում է ու վստահեցնում եմ, որ իմ նման մարդկանց տրանսպորտը չի օգնի, որովհետև էլի շատ առանձին իրեր կա, որ պետք է իմ մեքենայի մեջ ունի, ես տրանսպորտով չեմ ստանա ուղղակի տեղափոխել։
1: Անընդհատ եք դուք դա անում, գիտեք ինչ եմ հարցնում, որովհետև արդեն որերորդ զանգնեմ, ռադիոլսողներն ասում են, գործի բնույթով մենք չենք կարող, ինչ-որ առումով, իրականում այս թեման այնքանով էլ հետաքրքիր կլինի, գուցե նաև համապատասխան մարմիններին, ովքեր որ ասում են, մարդիկ միևնույն է, պարտադրաբար չէ, բայց կգա մի օր, երբ որ իրենք իրենց կամքով կթողնեն իրենց մեքենաները ու կերթևեկեն տրանսպորտով, ես փաստացի դեռ մեկը չեղա, որ ասի, հա, ես կանեմ, այսպես բացի, բայց դու էլ ի վերջո ասում ես կա,
3: եթե կարողանում են բացառվում է, այդ ժամանակ կգնամ ավտոյով, որտեղ մեջը 1000 շոր եմ տանում ու եսի ինչ։
4: Նայք, ես եթե կարելի է մեջ բերում վերեմ, այդ ցանումները մի ինքը, ես ուշադիր լսում եմ, տարբեր առաջարկներ կային, բայց ինքը գլոբալ դիրա, ինքը մի քանի գլխավոր պատճառներ ունի և կարա մի քանյատը թվարկեմ, ամենաառաջներից մեկը ինքը հաճույքով, եթե մեր այն մենտալիտետն է, որտեղ ինքը, եթե ճիշտ խոսանք, ու մոտ ավելի թանկարժեք շքեղ ավտոմեքենայա, ինքը արդեն իրա հոգեբանորեն ուղերի մեջ ինձ իրան առավել ազգում, չէ, ինքը այդ պահին, եթե պետք է կցանումից դուրս գա, հանդիպակաս ինքը դա ու ընդուցել է արդեն ինչ-որ խնդիրներ առաջանում, իսկաբար երկրորդ ամենամեծ էլի եմ ասում իմ կարծիքով խնդիրը, բոլոր այդ Երևանի մեջ այդ էլիտար շենքերը, չէ, թաղամասերը, նորակառույց շենքերը, որ կառուցվում է, բնականաբար ով որ նորակառույց բնակարան առնում ու ինքը խտացում է, ինքը ավտոմեքենա է ունում, շատ դեպքերում էլ ամեն մի ընտանիքում երկու ավտոմեքենա է ունում, ու դա էլ եմ ասում իմ կարծիքով, ինքը գիտեք ոնց ասես, ռուսական խոսքը ասում ասում խոսքինաց պատով, ով որ էլի թույլ է տալի այդ կառուցել այդ շենքերը, իրանք խելացի մարդիկ են, իրանք եթե խելքով չեն, իրանք այդ պաշտոնները չեն զբաղացնի, էլի իրանք գիտակցում են, որ այդ խտանումները ելնելու են, բայց իրանց բնույթը տենց է, որ պետք է արդեն իրանց չի վերաբերվում, բոլոր հարմարվել են, հարմարվելու են և միշտ կհարմարվեն։
1: Համենայն դեպս մենք միասին փորձում ենք գտնել լուծումներ, մի քանի տարբերակ էստեղ առաջարկվեց, այ ես ձեզ կա էլի ինչ-որ մի հարց, որը լուծելով կարող էր քաղաքի գերբեռնվածությունը ինչ-որ առումով թեթևացնել։
4: Լուծումը լսել եմ, որ Սորգետնյա եւ նաեւ Կայլա Վերգետնյա Կայանը տեղի սարքեն, բայց եկեք ճիշտ հասկանանք, որ մոտակա տարիներում դավի պատնյամակում չի լինի, որտեղ էլի ով ղեկավարումը իրանք բիզնես տեսակետով են նայում այդ ամեն ինչին, ավելի լավ նորակառույց չեն քննի, քան ինչ որ հաուրած պարտոցի տեղնի, որը 30 տարում է զուտ էկոնոմիկսի հաշվես, ինքը քողեցին այդ բերի,
1: բայց հիմա չի կարոցվում
4: մոտակա տարիներին չի ելել։
1: Ես լսել եմ, որ ինչ-որ կայանը տեղի են կառուցում, չգիտեմ որքանով է դա ճիշտ, համենայն դեպս այդպիսի խոսակցություն ես հիշում եմ, որ ինչ-որ մեծ ավտոպարկ է կառուցվում, չեմ իմանում, չէ՞։
3: Չգիտեմ,
1: չեմ
4: գիտեմ, բայց մեզի հիմիկվա դրությամբ իշխան, որ Երևանում կտացրած ավտոմեքենաները մեզի միատ այդպիսի կայանատիղ չի օգնում, մեզի մի քանյատապել, մեզ մի քանյատապել, իրոքը։ Չգիտեմ, իմ տարիքով ամենագլխավոր պատճաններն են, որը պետք է լուծվի։
1: Փաստորեն,
4: ահա, բարեկները ինչպես են գործում, իրանք խոտել արդենի չի ստացում, լուծ, որ ավտոմեքենաները ոսկը շատ լինեն, շատ։
1: Շատ լավ, առաջում այսպես երկու կետ ենք առանձնացնում, մեկը կայանատեղերը, հա, որպեսզի շատ լինեն, մեկ էլ շինաշխատանքների կառավարումը, համակարգումը, հա, եւ արագ ավարտելը։ Առաջում ոնց որ այս երկու կետերը եթե լինեն տեղում, ինչ որ առումով ըստ ռադիո լսողների գուցե խցանումները մի փոքր թեթևանային։ Ինչավե, շնորհակալ են Գարիկ ջան զանգի համար։
4: Ես էլ եմ շնորհակալ։ Բեզի լավ
1: եղեք։
3: Մերսի շատ։
1: Առայշմ։ Չանեք, լսենք Գովաստ, որից հետո մի քանի րոպե դեռ կունենանք ուղիղ եթերը միասին շարունակելու սիրելի ռադիո լսողներին, ինչ կլսենք լուրերի ամբողջական թողարկումը։ Այս պահին լսենք Գովաստ, հիշեցնենք, որ խոսում ենք խցանումների մասին եւ առհասարակ ինչպես ենթադրենք ըստ մեր ռադիո լսողների կարելի է լուծել խցանումների հարցերը կամ ինչ-ինչ առումով թեթևացնել մայրաքաղաքային երթևեկությունը, եւ արդյոք դուք պատրաստ եք հրաժարվել ձեր մեքենայից եւ հասարակական տրանսպորտով երթևեկել։ Հիշեցնեմ, որ KISFM Armenia եւ Facebook-յան եւ YouTube-յան հարթակներին նույնպես կարող եք միանալ, գրել ձեր մեկնաբանությունները կամ գրել մեզ Viber-ով WhatsApp-ով 091-250-883։ Մի անգամից ասենք ալո, բարև ձեզ, եւ մի ամբողջ 7 րոպե ունենք ձեզ լսելու սիրելի ռադիո լսող, գուցե ընթացիկ նաեւ հասցնենք մեկ այլ ռադիո լսողի եւս հասցնել ընդունել ուղիղ եթեր։ Ո՞վ է մեզ միացել։
5: Արսեն Աունը։
1: Արսեն ջան, լսում եք եթերը, տեղյակ եք ինչի մասին ենք զրուցում, դե ասեք լսում եք ձեզ։
5: Ամենափավոր թեման է, էսի ճիշտ ասած, մեր համար, որտեղ ես էլ ստաբիլ 9 տարժան վարում եմ։
3: Ու
5: պրակտիկ շատ փորձ ունեցող վարորդ, իմ լուծումները մի փոքր այլ է, առաջնային է հեքիաթային անցումների հետակապված, որտեղ արդեն շատ երկրներում ակտուալ չի սենց փողոցի հենց սկզբից անցնելը, դրա համար կա նախատեսված վերնանցումներ ու գետնանցումներ, դա գետնանցումները գիտեմ չեն կսարքելու, հետի ուղղակի խոսումներ կլինի, ուտենց կանցնենք առաջ։
1: Շատ ռեալիստ։
5: Բայց այդ վերնանցումներ կառուցելը այդքան էլ ցանկ չի, էլի մոտավորապես 2500 դոլար է կազմում։ Ու սենց կարամ ձեզ բացատրեմ, օրինակ, չգիտեմ, Գրիբայդովից աչես թեքվում Կոմիտաս, 3 մեքենա հազիվ անցնում, որով հետեւ այդ կանաչ լույսը մարդկանց անցնելու, շատ ժամանակ փոխումա կարմիր, բայց տատիկներ, պապիկներ կամ չգիտեմ ջահելներ հենց անցնում են, ու 3 մեքենա չի անցնում հավատացեք, ու հենց ավտոմատաբար խցանումներն ավելանում է։
1: Բայց ես մի բան եմ նկատել, որ նույնիսկ եթե կա վերնանցում կամ գետնանցում,
3: մեկը տակով են անցնում,
1: այսինքն տակով,
3: այսինքն մեկը անցնում է շթուլատրելի
5: մասով, հա, բայց դրա համար կա լուծումներ, ու ես նենց որ ասում տուգանքներ սահմանեմ,
3: բայց
5: ուղղակի կարան ռեշոտ կաներով փակեն այդ ճանապարհով անցնելը, ու արդեն աստիճանաբար մարդիկ կսովորեն, որ պետքա վերնանցումով անցնել
1: ռեշոտկաների արանքներով, վրայով տակով մեկը անցնողը։
5: Հայաստանում նենց է դարը, որ բոլոր օրենքները փորձում ենք շրջանցենք, ու դա սխալ է, օրենքը որոնում է պետքա պահվի, ու հաստատ ավելի լավ կլինի, էլ եթե ճիշտ օրենքների մասին եմ ասում։
3: Որն է ազդես սխալ օրենք։
5: Նայեք, որ ասենք, եթե հենց աջ մտնող մեքենաների վերաբերյալ եմ ասում, 3-ի փոխարեն արդեն կարողանա անցնել 15 մեքենա, ասենք, չի լինի ընդհանրապես։
1: բան էի ուզում ասեի, մտքիցս գնաց, գիտես, հա տուգանքների, չէ, տուգանքների հետ կապված։
3: Ինչ վատ կլինի, որ տուգանքներ լինեն, բարձր, խոսելու համար, ընդեղ շատ-շատ բաներ կա, ազդանշան տալու համար, ավելորդ անգամ, ու լինեն, հսկի պարեկները նաև այդ բոլորը արձանագրեն ու պաստերով, ասեն եսքան, եսքան պիտի վճարես։
1: Բայց բուջուր պիտի չլինեն, իսկականից, հիմա կթվամ ենք ինչ-որ տենց վատ-վատ բաներ։
3: Այո, ես վատ-վատ բաներ եմ ասում։
1: Թե, բայց վստահաբար, եթե մարդու գրպանին չկպնես։
5: Ավելի դիքը լուրջ բաներ կան, որ առանց տուգանք հելնելու կարա չլինի, սենց ասամ,
3: Եթե ամբողջական վերցնում ենք բոլոր իրար հետ, դառնում է ամբողջական քաոս քաղաքը, հենց էս
5: ախնդիրը, որ… Ու այդ ավտոբուսից մեքենայից հրաժարվել ավտոբուսին անցնելով առաջարկին ես ընդհանրապես լուրջ չեմ վերաբերվում, էլ եթե հարցի լուծում չի։
1: Ինչի՞։
5: Դե մարդիկ… Օրինակ ես ասենք լիքը ժամանակ աշխատել եմ մեքենա եմ ունեցել, որ ավելի կոմֆորտ գնամ իմ աշխատանքին հետ գամ ոչ թե ավտոբուսով, ոնց որ դուք նոր շեշտեցիք 40 հոգի իրար գրկած գնա ավտոբուս։
3: Ճիշտ եք, բայց ասում եմ, եթե լինի տարբերակ։
5: Ասես նորից ավտոբուսին, դա նույնն է, ոնց որ տուն չկառուցես, հյուրանոցում ապրես, որ ինչ-որ մի հատ ուրիշ հարց լուծվի, էլի դրա համար այդքան լուրջ չեմ վերաբերվում։
1: Բայց նայեք, մենք ուզում ենք ցիվիլ լինել, չէ՞, շատ հաճախ համեմատվում ենք ինչ-ինչ եվրոպական երկրների հետ, որտեղ որ հրաշալի զարգացած տրանսպորտային համակարգ է գործում, մարդիկ միանշանակ երթևեկում են ավտոբուսներով, այսինքն այնտեղ բոլորը չի, որ մեքենաներով են երթևեկում, մարդիկ գնում են իրենց աշխատանքներին, հասարակական տրանսպորտով վերադառնում են, չինեմ, ավտոբուսներով, մետրոյով, հեծանիվներով, արդյոք եթե մեզ մոտ այն կարգի են բարձր մակարդակի ենթադրենք զարգացվածություն լիներ, մարդիկ միևնույն է, իրենց մեքենաները չեն թողելու երթևեկային տրանսպորտով, այսինքն այդ մշակույթը չի փոխվի։
5: Մարդիկ չեն հավատում, որ կյանքում կլինի տենց պահ, որ այդ ձեր թվարկած եվրոպական երկրների պես մտածելակերպ ու ինչ-որ ավտոբուսները լինի ընդհանրապես։
1: Դե համենայն դեպս հեծանիվ վարելու մշակույթը փորձում են մեր մեջ։
3: Ես օրինակ վախենում եմ այդ հեծանիվ քշողների համար։
1: Համար։
3: Հա, իրանց համար անհանգստանում եմ, որովհետև հա, նենց կարող եմ եկել թլը տան։ Չնայած նայ, մենք մոտոներն էլ չէ մտածում ենք, դա երբեք Հայաստանում չի լինի։ Տեսա՞ր ոնց մտավ մոտոները մեր երթևեկության մեջ ու արդեն մենք էլ ենք վարժվել, որ այդ շարը փորձանքներից մի քիչ ենք ում քշենք, որ հայելիները չտանեն։
1: Արսենի հետ ոնց որ թե մեր կապը ընդհատվեց։ Վայ, հա, ոնց որ թե Արսենին կորցրեցինք, բայց
3: հա, Արսեն ջան, 7 րոպե։
1: Ալո։
6: Ալո։
1: Բարև ձեզ։ Ո՞վ եմ ես միացել։
6: Ձեզ Արմանն եմ միացել, ես ձեր մշտական ունկնդին եմ, ձեզ բարևում եմ։
1: Ապրեք Արման ջան, մենք ունենք 2.5 րոպե, որպեսզի ձեզ լսենք, որից հետո մեր լուրերի թողարկումը այսպես ավտոմատ կերպով կգա եւ մեզ բոլորիս կընդհատի։ Եթե դուք 2 րոպեում կհասցնեք ձևավորել ձեր միտքը, մենք ձեզ սիրով լսում ենք։ Եթե ոչ, արդեն կմնա լուրերից հետո փորձեք միանալ։
6: Շատ բարի, ես լսեցի բոլորի քաղաքիկներ, բանը շատ հաճելի, շատ ճիշտ են ասում մարդիկ, թե ներքին որ ցուցակները պետք է խստացվի թե հետիոտնի համար թե վարորդների, բայց վարորդներին առաջի հերթի ես եմ առատես միջև 3 ուղեկին եմ ու փորձը ցույց է տալիս, որ 10-ից 8-9 վթարը միայն հեռախոսին շեղվելն է, դա մեկ։ Երկրորդը, իմ համար կոնկրետ խթանում առհասարակ կարելի ասել համեմատաբար չկա, կա վարող վարող եւ չվարող, ուղղակի մեջը մեքենայի մեջ ոնց որ ինչ-որ ճոխության բանա եկել են նստել են մեջը ապրելու համար։
1: Ապրում
6: են մեքենայի մեջ ուղղակի։ Ինչ ու են անելու, ինչ անենք, լավ, մենք մեքենայի մեջ։
3: Հենց ֆրանկ
6: Երևանում լինի 5 հատ ընդամենը վարող, այն երկուսը դուսը նաեւ ուղղակի խանգարելու համար երեքի։ Այո, ֆավորիտումն է։
1: Բայց հա, եկեք, իշնենք ֆրանկ երկրենք։
6: Ինչի՞։ Մեր պետական հայրերը իրենց նախարարությունները, որը գտնվում է կենտրոն համայնքներում, չեն հանում ծայրամասեր կամ առասարակ քաղաքից դուրս։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, ամեն առավոտ 5-10,000 մեքենա չի իջնի կենտրոն աշխատանքի, այլ ուղղակի կթրվեն տարածքում։
1: Մենք այդ գերատեսչական մարմիններից, հա, նախարարություն կամ չգիտեմ, ինչ-որ համակարգերի կառույցների հետ կապված ունեցել են կարծեմ եթեր, երբ որ ակադեմիական քաղաքի մասին ենք խոսում,
3: ընդհանրապես
1: ուսանողներին են հանել,
3: թող իրան գնա։
1: Հա, ինչ-որ մի նախարարություն, ասենք,
6: տեղափոխել
1: Եղեգնաձոր կամ ասենք Մեղրի ինչ-որ մի նախարարությունը,
3: ավելի
1: քիչ, բայց շատ քիչ քաղաքներ են, որտեղ կարելի է կազմել։
7: Այո, այո, նախարարությունները
3: Արտաշատ, Արտաշատը մոտ է, 20 ռոպեվա է բանը, 20, թող գնան Արտաշատ, կողքի մասիս, ասեմ ձեզ, այդ քաղաքները բավականին կզարգանան ավելի շատ քան կայլը։ Այո, մենք վсё, մենք որոշեցինք։ Իդեպ ձեզ ասեմ,
1: 30 վայրկյան ունենք։
3: Դուք շատ ճիշտ դիտարկում արեցիք այդ պետական մեքենաների հետ կապված։ Ես վերջերս նաև սկսել եմ չարժակամորեն հետևել այդ շատ վատ պահող իրենց վարորդներին եւ տեսնում եմ բոլորը այդ սկզբում 3 համարանիշ մեքենաներն են, ուզում եմ կախեմ ես
1: ինքս։ 10 վայրկյան ունենք, Արման ջան, շնորհակալ ենք ձեզ զանգի համար, լսենք լուրեր եւ վերադառնանք ուղիղ եթեր, շնորհակալ ենք շատ, հայ մեզ հայ, դուք ի սեփեմով լուրերից հետո վերադառնում ենք։

0: Եկանք, հասանք եթերին, մենք եթերում ենք կրկին, խոսում ենք մեր շատ սիրելի խցանումներից. Ես մի քիչ առաջ հետ էի ասում, որ 16 ժամ կամ 14 ժամ ղեկին եք, դուք մագնի խմում եք գոնե, որովհետև ինձ թվում է հենց խցանումների մասին հայտարություն է լինում, պետք է մագնին կամ նման հանգստացնողները, որոնք շատ չեն անջատում, ապտիկաներում տրվեն անվճար վարորդների թղթով, որովհետև մեխիկայի ժողովուրդ հիլտիղ չի մնացել, ամեն մի ստից բանից հարձակվում ու հայհոյում ա մեկը մյուսի վրա. Այդ թվում նաև ես.
1: Հա, ես նկատել եմ, որ վարորդները, որ ասում են, դե ես հանգիստ մարդ եմ, ես ագրեսիվ չեմ, բան մեկ ես ստում մեքենա վարել մի ամիս հետ, որ լրիվ ուրիշ մարդ է դառնում, կոնկրետ փոխվում է, տրանսֆորմացիա է լինում. Ասենք, ալո, հիշեցնենք, որ խոսում ենք Երևանյան երթևեկության մասին եւ հասարակական տրանսպորտն ու ցեփական մեքենան միմյանցով փոխարինելու մասին. Այստեղ նաեւ հաղորդագրություններ ունենք, կոմենտներ ունենք, քիչ անց կկարդանք, զրուցենք մեր ռադիո լսողի հետ, տեսնենք մեզ ով է միանում. 091 250 883. Ալո,
2: բարև ձեզ.
1: Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել?
2: Ասեր մազեզ միացել.
1: Ոնց եք Աշոտ ջան?
2: Շնորհակալություն, դուք ինչպեսեք?
1: Շատ լավ, հով լրված, դուք ասեք. Ինչ կասեք մեր թեմայի վերաբերյալ այսօրվա, ինչ կավելացնեք?
2: Հով լրվածի համար գլուխ չենք կարագովանք, բայց համակարգված լուծումը պետք, ոչ մեկ բան կամ երկու բան պետք է արվի։
1: Դե այստեղ մի քանի բանի մասին խոսեցինք, մինչ լուրերի թողարկումը, գետնանցումներ, վերնանցումներ, շինաշխատանքների համակարգում, էլ ինչեր այնտեղ, արդեն չեմ հիշում, բայց էլ ինչ-որ մի բան կար։
0: Աչերը, որոնք լինում են բացելու, չլինեն տեղանցումներ, մարդիկ երկու-երեք ավտո չանցնեն, այլ վարորդները, այլ
1: ուղանքներ, մի խոսքով, այ դուք ինչ կարող ճարգին,
0: կոնկրետ ծրագիր ենք ներկայացրել քաղաքապետարան,
1: մեզ ընտրեք,
0: որ դեռ այդ համակարգ, հա, հենց նստենք էլ չենք ներկայացնի, հա,
2: ոնք են դիրը, որ զանգահարել է, իմ առաջարկներից մեկը իրոք դայա, որպեսի նախարարություններից մի քանիսը տեղափոխվեն այլ քաղաքներ, օրինակ Կորտի և Մշակույթի նախարարությունը ինքը պետք է չլինի Գյումրիում, քանի որ ասենք մեր Կորտի և Մշակույթի կենտրոնը համարվում է Գյումրին,
0: այո,
2: բացի դրանից այդ պետական հիմնարկները, ստրուկտուրաները, անձամբ ես իմ փորձից եմ ասում, գնացել եմ նույն քաղաքապետարանք, նույն քաղաքաշինություն, ինչ որ հարցով, ինչ որ գործով, թուղթ տանել, գումար մուծել, շինարարության մեջ, ինչի համար պարտականներում այնտեղ տեղ չկա, որովհետև բոլորը իրենց աշխատողների մեքենաներ
0: կանգնան,
2: ուրեմն պետք է յուրաքանչյուր պետական հիմնարկ ունենա,
0: թող ազիկներ վերցնեն, լցնեն աշխատողները,
2: որպեսզի աշխատողներին տեղափոխի, ու սովորական քաղաքացին բոլա արգել են, թող արգել են նախարարության աշխատողներին սեփական մեքենաներով գալ եւ կայանել այդտեղ, որտեղ այդ տեղը սովորական քաղաքացու համար է նախատեսված,
1: ընդհանրապես
2: կայանում։
1: Ընդհանրապես կարելի է ինչ-որ օրեր նշանակել, ենթադրենք, չգիտեմ, ամեն երկու շաբթի կամ ամեն երեք շաբթի համապատասխան մարմիններով, ինչ-որ մարդկանցով, ովքեր որ զբաղվում են, ենթադրենք, Երևանի երթևեկությամբ, խցանումներով եւ այլն, ու այն ամենապիկ ժամերին խնդրել մի երկու ժամ երթևեկել մայրաքաղաքով, էական չի ավտոբուսով,
0: իրենք ժամանակ աշխատանքի են, իրենք տեղյակ չեն ինչա կատարում, իրենք ժամը 6-ին
1: պետք է մնացնեն, մտնես չէ, այդտեղ որ հասկանաս ինչա կատարում,
0: իրենք մենակ տեղյակ են 6-ի գնալու, դրա համար ասում են մի պիկ ժամը, ինչ են ուզում ես մարդիկ մեզնից,
1: չէ, մենակ 6-ին չէ, ենթադրենք, չգիտեմ, ա հենց հիմա ես հիմա նայում եմ, արդյոք Իսակովով կարեք երթևեկեք, մի հատ տեսնեք ինչա կատարվում էլի հիմա Իսակովի փողոտայում, չէ, առհասարակ որպեսզի խնդրին ծանոթ լինես, պիտի դրա պիտի մի հատ ժողովրդի աչքերով նայես, տեսնես այդ մարդիկ ինչ են զգում, ես հիշում եմ վերջերս, ուղղակի չեմ հիշում, իրենք
0: են զգում, ուղղակի աշխատավարձ այնքան շատ է, որ հանգիստ հետո նյարդերը ապաքինելու տեղ ունենում են,
1: ինչ որ մի պաշտոնյա էր վերջերս Կիևյան կամրջի հետ կապված, ասես մանրախնդիր հարցերով եկեք միմյանց չանհանգստացնենք, այդ կամրջը պիտի կառուցվի, ոչինչ, մի քիչ էլ եկեք դիմանանք, մի երկու ամիս է այդ կամրջի վերանորոգման աշխատանքները, օդու ջրի պես պետք են, հա, էլի օդու ջրի պես պետք են, բայց
0: շրջանցիկ փողոցները մի փակեք այդ ժամանակ,
1: այդ մանրախնդիր չի էլի, որովհետև ժամանակի կորուստ է, նյարդերի կորուստ է, գլխացավանքը, ու դրան պլյուս լիքը այլ բաներ, ասենք ուղևորների վիճակը էլի, մենակ պատկերացնել արդեն հերիք այդ խցանումների ժամանակ,
0: ճիշտ եք,
2: հիմա Կիևյան կամուրջը որ փակել են, դորը շաբաթ-կիրակի օրը բաց են, Էլի շաբաթ կիրակի օրը փագա տուրիստական բանով
0: նկատառումներից ելնելով
2: հասկանալի այնի որ դուրսակալի ու իմանալով փագա
1: այսօր ասկան հայտարարություն որպես այդպեսին չի եղել բաց լինելու հետ կապված եթե չեմ սխալվում
2: եւ այդ շրջանտիկ ճանապարհներին ինչ վերաբերվում է ես անձամբ կարող եմ 6-ից 7 8 հատ ճանապարհ գրեմ Երևան քաղաքի շրջանտող որպեսզի ասենք մասնից եկողը չգա մտնի Երևանով որ գնա Աբովյանի կողմ Ճանապարհը Զովետաշենով անցնում է անմխիթար վիճակ, անհնարին է ու նման լիքը ճանապարհներ, որ քաղաք չմտնեին մեքենաներ.
1: Ես որ
2: ռայոնների լիքը մարդը գալիս աշխատանքի։ Ես ավելին քան համոզված եմ ռայոնի վարորդները վախենալով են Երևանում քշում, բայց ստիպված են։ Ես եթե Երևան քաղաքի մերձակայքում լինեն մեծ ավտոկայանատեղիներ, որոնց վճարը կատարելու Մարտը այդ կտրոնով կարողանա ամբողջ օրը Երևան քաղաքի տրանսպորտից օգտվել անվտանգ։ Թող դավինի 1000 դրամ, թող լինի 1500 դրամ։ Միթե մարտ կօգտվի այդ նպատակին, եթե այդ տրանսպորտը պետք է կարողանա հասնի միջև քաղաքի յուրաքանչյուր հատված։
1: Այո, այո, բայց որ մի 40 րոպե էլ է տրանսպորտին չսպասես էլի հետո։
2: Նորմալ աշխատի տրանսպորտ։ Այս ժամանակ ահագին քաղաքը տեղերանցի։ Ենս լիկը բան է, պա կարելի ասենք հերուսային է հենակյուները որ կան, նման հենակյուներ կան է, հենակյունները պնդաստան, նմանատիպ հենակյուներ շարուցի և տոպան ուղուպես ասենք և կայանատեղիներով խոտային տրանվայի պես տրանսպորտ ունենան։
1: Իսկ մետրոյի մասին ինչ կարծիք եք, ենթադրենք ավելացվեին մետրոյի կայարաններ։
2: Դե չէ, մետրոյի կայարանները իրոք պետք է ավելանան։
0: Ես միշտ ասել եմ, եթե օրինակ ես Մասիվում եմ ապրում, շատ հեռու Մասիվ էլ չէ, ընդամենը Գայ Պողոտա 1-1 կայարանի լիներ, այսինքն երիտասարդական, չէ, երիտասարդականն է, չէ վերջինը, հա, երիտասարդականից այն կողմ դեպի գնացող,
1: դեպի բան Միասնիկյանի կողմ նկատի ունես հա այդ ամոթը,
0: մի Գայ Պողոտայում լիներ, ամբողջ 5, 6, 7, 8-ին Մասիվ, ահագին կթեթևաներ, այդ այնպես ասած թվում է թե փուճուր բան է, բայց ընդհանրապես փուճուր
1: չէ հատված այլ
0: հա ինքս չգիտեմ սենց փոքր չեն դրանք հասկանում ենք մեծ ծախսեր են բայց հաստատ իրանք այդ եկամուտը ունեն
1: ես եկա գայ Մասիվ կգնայ Զեյթուն տես երկու քայլ հա
0: հասկանում ես տեսա ինչքան հեշտ թված է իմը ասեն գետարը խնդիր է գետարը բավոր խնդիր է խեի գետարը փակել վրան օբեկտներ կառուցել դու խնդիր չի ձեզ համար ընդհանրապես
1: Աշոտի հետ ոնց որ թե էլի մերս այս մեր զանգ ենքան գեր ծանրաբեռնված է բնականաբար իհարկե որովհետև
0: հոթային կառուցեն ինչ գետար նայեք ես արդեն կառուցել եմ
1: ճոպանուղի
0: Ճոպանուղի
1: չէ հենց մետրո չէ
0: մետրո հոթային այո վեր թող
1: վեր
0: գետնյա բարեմանն վեր ինչը վեր արագս ջան
1: գեր խցանված կապ ունենք գեր ասացի
0: ինչ էսի մեր երթեպեկությամբես խցանված է մեր
1: այո բայց իհարկե լսենք Գովազդ հիմա Գովազդի ժամն է որպեսզի մեր համար եւս լավ լինի Գովազդից հետո կվերադառնանք ուղիղ եթեր ընդամենը 1 ու կես րոպեով ինֆորմատիվ տեղեկություն լսենք որից հետո կշարունակենք զրույցը 091 250 883 զանգերը շատ են բայց մնացեք կապի մեջ քիչ անց վերադառնում ենք Ասոր մի քիչ պոզնի եմ, բայց ներելի այնց թվում, հա?
0: Տաթևին ես կարոտել։ Ալո, բարև ձեզ։
1: Ալո։
2: Բարև ձեզ։
1: Ով եմ ես միացել։
2: Գագիկը։
0: Ողջույն Գագիկ, արտահայտվեք, ասեք ձեր վարկածները, մենք մի ամբողջ արդեն փաթեթ ենք ներկայացնելու
1: համար։ Հեսա նախնդրական ծրագիր ենք
2: ներկայացնել։ Ինչ ճիշտ էին ասում, ես համաձայն եմ իրենց ասածների հետ մարդիկ, ովքեր ելույթ էին ունենում ասում էին ներկայացնում էին խնդիրները։ Հիմա նայեք, օրինակ մի անգամ ինձ Վրաստանում կանգնացրել են ինչի համար, դանդաղ քշելու համար, հենց Թիֆլիս քաղաքի մեջ, ասում եմ, ես դանդաղ քշում, պրոբլեմ կա մեքենայի հետ, ասում եմ, չէ, իսկ մենք ինչ ենք արել, ասում եմ, խթանում ես ստեղծում, էլի, չի արել դուրս արի, իսկ մենք ինչ ենք արել, բոլոր ճանապարհները քաղաքից դուրս եկող, բրեն բերել, դրել են 60 հարավության մի քան տեղ արագաչափեր, ու դրա խաթեր միշտ տնում են վթարներ, ու դրա համար դինում են խթանումներ։ Եվ ամենակարևոր հարցը, եթե ուզում են քաղաքը հետակայումել, ավելի շատ դիտկաթափեն քաղաքը, որ թեթևանա, չգիտեմ, ճանապարհը եւ ամեն ինչը, պետք է ընդամենը 4 երթուղով սարքվի մետրոյի մետրո։
1: Հա, քիչ առաջ ինձ էլ ասում էինք, հա։
2: Հա, բայց ոչ միայն քաղաքի մեջ, այլ մի ուղղությունը պետք է լինի եկող Երևանի Արտաշատի կողմից, Արարատ Արտաշատ մի ուղղություն է, մի Հոկտեմբերյանի կողմից է գող, մի ուղղություն է եղ, մի ասենք Չարենցավանի կողմից է գող, մի հատ Աշտարակի կողմից, և այդպիսով բոլոր մարդիկ կծկտեն ոչ թե ապրեն հենց Երևան քաղաքում, այլ կապրեն կողքի կպած քաղաքներում, գիտեն որ առավոտ իրանք մի քիչ ժամա մի
1: Դուք մեքենա վարում եք։
2: Իհարկե։
1: Իսկ ինչ կարծիք ունեք հենց այն թեմայի վերաբերյալ, որ ենթադրենք տրանսպորտ այնքան է բարելավում, որ մեքենան դնում եք մի կողմ, ասում եք ես կերթևեք եմ տրանսպորտով։
2: Ես որ անձամբ տեղ գնալու եմ, ցանկանում եմ որ գնամ տրանսպորտով, բայց եթե նման երթուղիների վրա տրանսպորտը չի աշխատում, ստիպված գնում եմ մեքենայով։
1: Ինչը չի աշխատում, այսինքն
0: քաղաքից
2: տրանսպորտ չկա, այդ ուղությամ գնացող պետք է ժամով սպասեմ, ես ինչ-որ մի բանի ուղիշ,
1: հա,
2: ստիպված մեկնում եմ ին։
1: Հա, հասկանալի։ Իսկ այօրինակ այսպիսի մի բան ենթադրենք, ասենք թե տրանսպորտը դարձնում են անվճար, օրինակ, օրինակ, չէ՞,
0: մի
1: գեր բնական իրականության մեջ, ասենք թե դառավ անվճար, իսկ ենթադրենք մեքենաների մուտքը կենտրոն կամ ասենք կայանատեղիներ եւ այլն դառնում է վճարովի ու ավելի մեծ գումարներ, քան ասենք հիմիկվա հասարակական տրանսպորտի գումարը։ Այդ ժամանակ մարդիկ այսինքն բան հասկանալ
2: բարձրացնել է
0: բոլոր էլեկտրականները ծրիան գալի կամ
2: ուրախն օգտվելու
1: հա այստեղ օգտվում են էլեկտրական մեքենաներ էլի
0: առնում են նոր իրանք
1: արդեն
0: այո իրանք խնդիր չունեն սա դեմի ու կողմի հարց չի ուղղակի հետ լուծում չի դառնում
1: այսինքն ոնց որ կողմնապահություն
0: լինի ինչ-որ գնացեք փոխեք էլեկտրական մեքենա գնեք
1: Շատ լավ, Գագիկ ջան, շնորհակալ ենք զանգի համար։ Առհասարակ այսօր մեր ռադիո լսողները շատ կարևոր ու հետաքրքիր դիտարկումներ են անում տարբեր իրավիճակների մասին։ Իրականում շատ տարբեր ասպեկտներով հասկացանք, ոնց կարելի էր ինչ-որ առումով գոնե գերբեռնվածությունը փոփոխել մեր մայրաքաղաքի։ Գագիկ ջան, շնորհակալ ենք զանգի համար, փորձենք մեկ այլ զանգ եւս ընդունել։ Վայ, բաներ ասում ան չատեցի։
0: Ասաց խնդրե։
1: Հա,
0: խնդրե։
1: Եվս մեկ զանգ ասենք Ալո, բարև ձեզ 091-250-883
2: Ալո
1: Ալո
2: Լսում եմ Միքայել
1: ձյան Ա, մենք էլ ձեզ ենք լսում, կասեք ձերանուն
0: Ավորդինա Միքայելն է զանգել ձեզ
1: Շատ լավներ, կասեք ձերանուն է
2: Ես ձեզ Սերոբ անունը շատ ուշադիր էի լսում
1: Հա, Սերոբ ջան
2: Սերոբների համար ես 27 տարի ավտոբուսի վարորդ եմ եղել։
1: Հիմա բոլոր թեժ բաները ձեզից կլսեն։
2: Ունեմ 40 տարվա ստաժ, 24 տարի որեր ապրել եմ Մոսկվա, 18-ին եմ վերադարձել։
1: Բայց ձեր ձայնը լավ չի լսվում, գիտեք։
2: Հեսա մի վարկյան ես բանը անջատել։
1: Բարձրախոսեր, հա, ահա։
2: Ես էլ մի տաբերակ ունեմ մեր Երևանի խցանումները մի քիչ թեթևացնելու համար։ Սեղ իմ ասած առաջարկել ասեմ, ցավը տանեմ։ Կարելի է, օրինակ Մոսկվայում ոնց արեցին, կամպանիաներ կան, որ շատ մեծ կամպանիաներ են, ունեն շատ աշխատողներ իրանց մեքենաներով, որ գալիս էին քաղաք, դամերը փոփոխեցին։ Ասենք մի 3-4 կամպանիայի ասեցին ձեր աշխատանքը պետք է սկսեք ժամը 7-ին, ավարտեք, ասենք խոսքի օրինակ 7-ին։ Մյուս կամպանիաները պետք է սկսեք ժամը 8-ին, ավարտեք 8-ին։
1: Այդ մեծ կազմակերպությունների մասին չէ խոսքը։ Մեծ
2: փոփոխություն տվեց, որ մի անգամից ասենք բոլորը ժամը 6-ին աշխատանքը չէին ավարտում, դուրս չէին գալի գնային տներով։ Ահագին փոփոխություն տվեց, որ խցանումները մի քիչ, ասենք խոշկելու մի 20%-ով էլի թեթևացավ։
1: Դե բայց նայեք, առաջ ասում էին, եկեք դպրոցների ժամերը փոխենք, ենթադրենք գալիս են 9-ին կամ 8:30, հիմա գան 8-ին 8:15, գոնե երթևեկությունը ինչ-որ առումով կթեթևանա։ Բայց առաջ խցանումները սկսվում էին 8:30-ին, հիմա սկսվում են 8-ին 8:30։ Ինչ փոխվեց։
2: Ահա, հասկանում եմ, դպրոցները հիմա ասենք դպրոցները չկան, հարցակուրտներ են, ոչ էլ ասենք խոսքի օրինակ ուսումնական բոլոր մնացած հաստատությունները։ Իմ ասած այն է, որ մարդիկ, որ գալիս են աշխատանքի, այսօր հավատացեք, բոլորը երևի բոլորը չկարելի, 90%-ը մեքենաներով են գալի, դաժե աղջիկներ շատ նույն աղջիկներ երիտասարդ, որը ունեն վարորդական իրավունք և իրենց մեքենաները ու գալիս են աշխատանքի, հավատացիք արդեն ոչ մի տեղ պարկովկայի տեղը չի մնացել։
1: Իսկ ձեզ նա 21-րդ դարն է, ինչ է կարծում, այո, նաք մինչև այսօր այդ մեքենայի պրեստիժ լինելու այդ մոմենտը կա դեռ։
0: Հա,
2: դե ռուսները մեծ լավ խոսք ունեն, ասում են մաշինա կնի ռոսկա, շասիվից պրոդյուսերի են, դե առաջ գնալու էլի, դե գնալու համար, այնպես ասենք, այդ ադրակն էլ օգտագործենք։ Այսօր պրեստիժ մեքենաները դարել են, ոնց ասեմ, ամեն մարդ իր կարծիքով է, էլի։
1: Հասկացանք ձեզ։
0: Ես կարծում եմ, որ մեկը չի անցել, դա դուք ինքներդ վարորդ եք, գիտեք այդ շատ թանկ գնով մեքենաների ագրեսիվ վարորդական դրսևորումները, վրայով էդ քշելը մունատ գալ ապակից մի հատ թարսնայել, իբր ինչ մի տեղ չես տալիս։
1: Այսինքն էլ չէ, կամ որ ասենք պարտադիր պիտի մեքենա ունենաս, որ ամոթ չլինի, ոնց դու արդեն հասել ես այսինչ տարիքին, պարտադիր պիտի ունենաս, որ իմանան ինչ բան ես հասել։
0: Ես եթե 30-ն անցես երեխա, ինչի՞ ես ունեցել։
1: Ուրիշ թեմայա գնում։
0: Հա, այս թեմա հավերժական թեմայա, որը կփոխվի, ես սիրով կծռեի դա։ Լավ, մի բան հարցնեմ, էլի ձեզ, վարորդ եք ավտոբուսի, ասեմ էլի, մենք հասկանում ենք սովորական շարքային վատ վարորդները, սենց ասեմ, հասկանում ենք, որ իհարկե առավելությունը ավտոբուսի վարորդին է, այդքանը գիտակցում ենք նաև, որ անգամ եթե դպրոց էլ չես գնացել, բայց կա չէ տենց բան, որ վարորդն էլ առանց նայելու մի անգամից մի գիծա փոխում մտնում, այդ ախր այդ մեծ հսկա մեքենան ուղղակի վրա տան գնում ու դու տեղ չունես գնալու, այդ ճիշտ չի, այ տենց մեկ էլ ռեսկի տորմուզներից էլ լինում ա վթարներ, այսքան փոքր մեքենաները, որ մեկ էլ հոպ տես ուղղակի ավտոբուսը վրան ա գալիս, այդ էլ ճիշտ չի, չէ, մենք սպասում ենք, ինչի իրանք էլ չեն զիջում, դուք այսինքն նուք ձեզ չի վերաբերվում անձամբ։
2: Ես ձեզ շատ եմ հասկանում եմ, մեկ էլ ա շատ ես դեպք էլ պատահես, ասեմ ձեզ, ես որ Մոսկվայում ավտոբուս էի վարում, 5 տարի դեռ եմ ավտոբուս քշել, հավատացեք, այն ամենաթանկանոց մեքենայով թեքը Lamborghini-ն էր, որ էր մարգատը միացնում էր ավտոբուսը, որ կանգ առիջ դուրս գար, հավատացեք, տվյալ մեքենան զիջում էր։
0: Իհարկե։
2: Այդ գիտի, որ հասարակական տրանսպորտը պարտավոր է զիջվել։ Բացի դրանից գոյություն ունի մեր ընդհանրապես տրանսպորտը վարելուց սկառազնու ռեժիմ, եթե մարդիկ չեն պաշտպանում սկառազնու ռեժիմը, գնում ես մեկ էտենած դեմիկ մեքենան հազիվ գնում ա վարորդ հեռախոսի դրել է ականջին, սիգնալ ես տալի, մատե հանում ասում ա ինչ ես քշում, ինչ ես սիգնալ տալի, արի անցի, այդպես սկառազնու ռեժիմը խանգարում ես 60-ը տված, քշի դուքով 60-ը, քեզով ասում 30 քշես,
1: ինչա շատ էր այսօր հեռախոսով խոսալու,
0: դանդաղ են քշում, նրվիտ հանում են, չեմ ասում բարոյով էդ գնան արագ քշեմ, բայց դա
2: չնդոտ հետևի մեքենայի համար,
0: այո, ու ինձ սարսափելի է, ես զարմանում եմ, գալիս են առաջին գիծը, առաջին չէ՞ լի, ու երրորդ, որը որ համարվում արագ ընթաց, ինչքան էլ արագ գնաս, 1.60 չես անցնելու, բայց այդտեղով 20-ի տակ հանգիստ ճեմելով գնում է, ինֆակտ կարելի է ստանալ, բանուն ես խոսալու գնանտեղ աչքաշի կանգնի խոսա, հետո շարունակել, այո, սա ավերժական թեմա է, որը բոլոր վարորդներս կարծում եմ ինչքան էլ ասում ենք անտարբեր լինենք, մեկը չես կարող լինել, հատկապես եթե շտապում ես, լավ չես շտապում, գնում ես ակետից բեկետ։
1: Շնորհակալ ենք Սերո
2: ջան, Միքայել ջան, ես ասեմ ու ավարտեմ,
1: ասեք,
2: Մոսկվա քաղաքի մեջ երթևեկության արագությունը տված է 90 արագություն, դա պատկերացեք, մեր Սևանի մայրուղին է 90 տված,
1: դե բայց մեգապոլիս է,
2: ավելով ենք շտում արագ, հա, բանջում եմ ասում, բայց մեր մոտ է տված 60, գոնե 60-ը պաշտպանեն, ոչ թե գնան 30,
1: այստեղ իդեպ նաև ձայնային հաղորդագրություններ ունենք, լավ Սերոբ ջան, շնորհակալ ենք ձեզ զանգի համար, շնորհակալ ենք ձեր դիտարկումների համար, այստեղ ձայնային հաղորդագրություններ ունենք, իրականում ձայնային հաղորդագրությունները այս պահին մի փոքր, մի փոքր նպատակահարմար չի, զուտ չենք կարողանա,
0: չես կարող վերահսկել
1: տեքստերը, հա, որովհետև տեքստային տարբերակով բնականաբար ավելի հեշտ կլիներ, եւս մի հաղորդագրություն KSFM Armenia Facebook-յան էջում Ժաննան ամ ես գրում, Երևանը գեր բնակեցված է, այսքան բնակչության համար նախատեսված չի եղել։

0: ցանկացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Պատկերացրեք, որ անթիվ նորակառույցների մյուս կեսն էլ բնակեցվի, ինչքան էլ ճանապարհ կառուցվի, միայն օդն ավելի է կեղտոտվելու լուծումը։
2: Ջուրը, ջրբաները, բա կոյուղին, ոչ մի բան նախատես, հոսանք է, սա գմփալու է լարերը։ Դե ինչ ասեմ, սպասենք ապոկալիպտիկ իրադարձությունների եւ մի բան էլ կուզեի ասել, ես սովորական վատ վարորդս, պետական մեքենայա քշող վարորդներին։ Սիրելիներս, դուք շտ ապոկնության մեքենա չեք, որ ձեզ զիջենք տենց։ Եվ ոչ էլ վարորդական կամ ծառայողական բան եք անցկացնում, ոստի կանական, հա, որ հանցագործ բռնեք։ Ձեր արած գործը նույնքան սովորական է, ինչքան որ իմ արած գործը այս պահին ռադիոյում կամ բեմում։ Եթե տնչտապում եք այտենց մեզ մի օրենքները խախտելով եւ հայոախառը հայացքներ նետելով, հիշեք, որ ձեր հետևից լիքը բաներ ենք մենք մտածում, հատկապես այդ հենց այդ 3 համարյանիշ մեքենաներին։ Դուք սկորի չեք, ձեզ զիջելու որևէ պատճառ չկա։ Դուք սովորական քաղաքացիներ եք, ովքեր աշխատում են մեր աշխատավարձերի հաշվին, մեր տված հարկերի հաշվին։ Ոստի խնդրում եմ մի քիչ բարեխիղճ եղեք եւ հիշեք, որ այդ պաշտոնյան ի վերջո դուք չեք։ Դուք ընդհանրապես բարոշ ծառայող եք։
1: Հոգուջիչ, չէ, իրականում շտապօգնության եւ փրկարար մեքենաներին էլ զիջելու հետ կապված անպայման այդ պետք է
2: դառնա։ Դե հիմա ասեմ, դու գիտես, չէ, որ ասենք Եվրոպայում, եթե տեսել ես արդեն միացրած այդ բանը ու դու չես տալիս, ես չգիտեմ ինչ ահռելի շտրաֆի մասին էր, որ ինչ գումար են տալիս այդ չզիջող վարորդին, այստեղ խեղճ սկորին, ճախում այրան, դե արդեն ինֆակտը խփել, անցել է, սրտի վիրահատությունը սկսել են, բացարձակապես ինչ աչք հաշելու մասին է խոսքը։ Էլ չեմ ասում են շուստրիները, որ հետո կպնում են սկորից ու գնա։
1: Դա հավարժական թեմա։
2: Էս սենց բաներ շատ կա։ Մեկ էլ մի բան ասեմ, ես որպես աբիժնիկ վարորդուհի խնդրում եմ, այդքան սիգնալ մի տվեք, ձեր ցավը տանեմ։ Այդ սիգնալի տեղը, չգիտեմ, փոխեք ձեր մատը, ուրիշ տեղ դրեք կամ ձերքը, չի։ Այդքան սիգնալ, որ տալիս եք, եթե գնալու է դիմացինը, կգնա, դեվիլ չի, տեսելա որ լույսը փոխել է, նշակումա տեղ չկա, որ գնա։ Որ սիգնալ եք տալու, չեմ կարող ակերը բարձրացնեմ, ոտքերով գնամ։ Վերջացրեք այդ խելագար սիգնալների հարցը, ազդանշանների, որովհետև դուք քաոսի եք վերածում ամբողջ քաղաքը։
1: Այսքան որ իդեպ տարբեր հարցերի անդրադառնում ենք, հա, ինչ լուծում կարող է լինել, ըստիս նաև երթևեկության կուլտուրա պետք է լինի, ոչ միայն մենք գտնենք, այ այս ինչը պետք է անի քաղաքապետարանը, այն ինչը պետք է անի համապատասխան մարմինը, բայց մարդկանցից էլ գոնե տամտանգության եւ առհասարակ երթևեկության կանոնների մինիմալ պահպանելը շատ կարեւոր է, որովհետեւ հատկապես երեկոյան ժամերին, ենթադրենք ժամը 10-ից 11-ից հետո քաղաքում միած ապոկալիպսիս ոնց որ լինի, ով ինչ ուզում, ով ոնց ուզում անում, այ հենց այդ ժամանակ նաեւ այդ հսկողությունը սահմանելը եւ շատ կարեւոր կլինի։ Այստեղ նաեւ հաղորդագրությունը շարունակելով, կարթանք լուծումը Երևանը բեռնա թափելն է, չի կարելի այսքան կառուցապատող ընկերությունների շին թուլտվություն տալ։ Ինչ
2: գիտես, ինչն եմ շատ սիրում, ոյ ոնց եմ գժվում, հատկապես հիմա որ պատուաները բացվել են, միշտ հիշեք, որ ձեր երաժշտությունը միշտ չի, որ կարող է կողքինին դուր գա։ Լսեք մի քիչ ձեզ համար, վստահեմ, որ խլացման որևէ բան չունեք եւ պարտադիր չի հենց հասնում եք կողի կողքի մեքենային ու հետ ձեր մոտ այդ ահավո երաժշտությունով բռնաբարում եք մեր ականջները ու սենց, ինչ ասեմ, մի քիչ ապրեք ձեզ համար, մի ապրեք կողքի վարորդների, վարորդուհիների համար ու հատկապես հենց կինա լինում այդ հատկապես իմ յարը մոռացել,
1: վայ,
2: ուզեց գնում է Տեր Աստված, թող ձեր յայերը ձեզ չմոռանան, համբերություն ձեզ, կամ էլ լսել ձեզ քիչ հավես բա, Kiss FM լսեք միշտ, մենք տալիս ենք ձեզ աշխարհի ամենալավագույն երաժշտությունը։
1: Դե տես ասեմ,
2: տեսար ինչ եղավ։
1: Իդեպ այս շենքերի հետ կապված մի հատ բան նկատեցի ես վերջերս ասելով, ընդհանրը մի քանի օր առաջ տենց քաղաքի տեսարանը առաջ որ նայում ենք, ինչքան շատ էին կանաչ տարածությունները, չէ՞, որ բանա սաղ շենք հա, ինչ նայում, որ կողմ նայում ես, սաղ շենք հա, այդքան շենք, լով ասենք
2: որվա մեջ քիթը մաքրած երևի կլինես մեկ կամ երկու անգամ, մեկ-մեկ այդ պարունակության մեջ նայեք եւ կտեսնեք, որ ամբողջը հող է։
1: Լսենք գովաստ ու վերադառնանք ուղիղ եթեր։ This is Kiss 091-250-883, մի զանգել եւ ասենք
3: բարև ձեզ,
1: բարև ձեզ, ով եմ ես միացել, վերջապես մենք ձեզ ենք լսում, Հաջան,
3: Ձյաձ Կարոն է ձեզ միացել։
1: Ձյաձ Կարոն, ողջույն, բացեք։
3: Ձեր մշտական ուղղմդիրը։
1: Ահա։
3: Միքայել ջան, շատ բաների մասին խոսեցիք, այդ խցանումներ, չգիտեմ ես, բայց խոսեցիք մի բանի։ Այդ նորակառույցները։
1: Հենց նոր, բայց կարդում ենք, է, այդ հաղորդագրությունը։
3: Ուրեմն, 3x35 հարկ շենք են կառուցում Օրբելի փողոցում։
1: 35, այո, չգիտեմ, տեսեք մասները։
3: Այն հոսպիտալի այդ տեղը, հա։ Այդտեղից որ դուրս են գալու այդ մեքենաները, ուր են գնալու։ Բաղրամյան եւ Քեզյան, չէ՞։ Չեմ։
1: Բայց մինչև ուր գնալը, ես մի հատ ուրիշ բան մտքովս անցավ, այդ 35 հարկը նորմալ է մեր ոչ այնքան սեսմակայուն իրավիճակում, բայց սա այսում առանձին քննարկելի թեմա է,
2: որովհետև շատ վատն առնողը թող մտածի։
3: Բնականաբար նորմալ չի։ 2x25 հարկ արդեն կառուցել են Պիտերնակաբեր, Լենինգրադյան, Խաչմերուկի վրա, հա։ Տեսեք, հիմա այդտեղից դուրս են գալի, եթե հաշվենք, հա, դինամա 50 հարկ։ Ամեն հարկ, եթե 3 հարկ մեքենա լինի, դա լինում է 150 մեքենա։ Այսինքն առավոտյանում 150 մեքենա դուրս են գալիս, ու Պիտերնակաբեր չխճուղի, Գերյան, Տերյան։
1: Կամ առավել եւս այդ նեղ Օրբելիով, որտեղ ոչ երթևեկելի տեղ էլ չկա
3: մարդը։ Ում ասենք, որ չի կարելի նման շենք կառուցել
1: օտեղ։ Չգիտեմ, ում ասենք։ Չի կարելի նման շենք կառուցել։
3: Ո՞վ է տալիս թույլատվություն, որ կառուցվի նման շենքեր։
1: Ես այնքան շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում իրականում, հատկապես նաև մի հարցի շուրջ էլ կուզեի անդրադառնալ, շատ մեր ռադիոլսողներ եթերից դուրս պարբերաբար զանգահարում են այն ամենապիկ խցանումների ժամանակ, հա, երբ որ արդեն 9-10 բալանոց ինչ-որ բան է տալիս, ասում են ենթադրենք ինչ-որ մի աստված ոչ անի տեղի ունենում դժբախտ իրավիճակ, աստված միանի, ասենք, չգիտեմ, պետքա արագ անցնի շտապ օգնությունը, կամ պետքա արագ անցնի փրկարար ծառայությունը, հրշեջ ծառայությունը, ոնց են գնալու, հասնեն ու այդ պիկ իրավիճակում ենթադրենք ինչ-որ մարդկանց փրկելու։
3: Բնականաբար իրանք էլ բոլորի նման կանգնել են այդ ծառայության մեջ։
1: Շատ պրակտիկ էր ամեն ինչ, բայց լա։
3: Ես տաքսի եմ վարում։ Թոշակառու պատի։ Թոշակի դես կսնանք մի մարտկոցը, որ կարող է աշխատածը, որ կարողանա գոնե ինչ-որ մի օգան, հա։ Լավ, ես հրաժարվում եմ այս տաքսից, ստանում եմ ընդամենը 50,000 դրամ թոշակ։
1: Ու դա երթվեր մի տրանսպորտ։
3: Թոշակով։ Հնարավոր է արդյոք։
2: Բնականաբար չէ։
3: Դրա համար ես ստիպված եմ բարել տաքսի, որպեսզի գոնե իմ հոգսը մի քիչ ծեծվա։ Հիմա եթե ինձ արգելում են մտնել քաղաքի կենտրոն, ծայրամասերում ծալեն միայն, հա։
1: Դե մարդիկ հո միայն ծայրամասերում չեն ապրում, էլի հետ էլ լուծում չի
3: լինում։ Հիմա գիտեք, ես ամեն ինչ աբսուրդի ժանրից եմ։
1: Հա, ոնց կամաց գնում ա։
3: Ես ինքս երբեք տրանսպորտով չեմ երթևեկել։ Ես գնել եմ մեքենա, որի մեքենայով երթևեկեմ, իմ տեխնոսը ծանեմ աշխատանքի վերեմ տոն, ես էլ այդ ժամանակը հաստատում ինչ-որ մի բան կարողանամ
1: աշխատել։
3: Հիմա եթե ես տեխնոսը ուղարկեմ տրանսպորտով, ես տանը նստում եմ, սպասում եմ, թե երբ ինքը գայ։ Բնականաբար տրանսպորտով մի քիչ հնարավոր չի առավոտյան նորմալ տեղ հասնել աշխատանքի,

0: Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ։
1: Լավ բան եք ասում իրականում։
2: Օրբելի խաչմերուկ, էստակադա։ Չերկեսի խաչմերուկ, էստակադա։ Հիմա տեսեք, Մաշտոցի պողոտա, Գրիգոր Լուսավորիչ, գալիցել են այդ էստակադա, ինչ որտեղ չտեղացել, բայց գալից են հաստանակի կամուրջ, էլի հնարավորություն չկա, անդորից ինչ որտեղ գալի։ Դա լուծում կարելի է գտնել, հնարավոր չի առան որևէ ինչ որ լուծման, մեր քաղաքում։
1: Լուծումները ինչպես նկատում ենք շատ են։
2: Երկու տարի հետո ընդհանրապես չենք շարունակում։ Կանգնելու
1: են, կանգնած մնակ։ Շնորհակալ ենք Զանգի համար, լուսումները համենայն դեպս մեր բոլոր ռադիո լսողները, հերթով յուրաքանչյուր ոգինչոր մի առաջարկ արեց, ինչը հրաշալի է, եւ հուսամ այս եթերը ինչ-ինչ առումով, ինչ-ինչ մարդկանց, ինչ-ինչ մարմինների գուցե մտքեր տա, հնարավորություն տա այս ամեն ինչի մասին ավելի խորը մտածել եւ մեր հայրենակիցների կյանքը թեթեվացնել։ Շնորհակալ ենք
2: շատ։ Վարորդներին մի շարդատություն են այդում, եթե դուք մեզ իրազվեքում եք, թե որդեր արդությանված, որդեր ածաններ եստեղեքություն, որ կարող են շրջացենք, որն է իչորդեր թետևասնենք մեր օգսան։
1: Ապրեք, ապրեք, շնորհակալ ենք, ձեր շնորհիվ, ձեր շնորհիվ, ապրեք, շնորհակալ ենք շատ։ Ահա, ինչ կարող ենք ասել որպես ամփոփում։
3: Ես շատ ուրախ եմ, որ մեր հարգելի վերջին ռադիոլսողը չի ուզում նստել տանը եւ ուղակի սպասել։ Մարդը աշխատելու իր ձևն է գտնում, այս շատ ոգևորիչ է, իրենց չի, որ բիսետկաներում նարդի են գցում, ասում են, «Կարա դե գործ չկա, ես երկրում որ դե գործ կա»։
1: Դե բայց ասում պայմաններն էլ են ստիպում, որ ես հիմա գնամ գործանամ։
3: Այս, հա, դե փոթ 50,000 թոշակով որևէ մեկը չի պատրաստվում ապրել, ու շատ-շատ լավ է, որ այդ մարդիկ չեն հարմարվում իրենց մինիմալ կարողություններին։ Մարդիկ ձգտում ունեն, այս լավ լուր Եվ նման, ինչ ասեմ, շատ տենց ասել խոսացինք, ծիծաղացինք, բայց թե փաստացին նաև լիքը առաջարկներ եղա, ուղղակի չդարձավ բամբասանք, այլ իրոք եղան առաջարկներ, եւ ինչպես ասում ես Միկճան, պատկերացրու հանկարծ ընդմիջման ժամին համապատասխան մարմինները լսած լինեին քիսեվում, ինչքան լավ կլիներ։
1: Բայց իսկականից այնքան տարբեր ասպեկտներով մտքեր եկան, որ այս սա կարելի է գրի առնել, ու մի հատ հստակ չնայած կարծում եմ, որ
3: գիտեն մարդիկ
1: ես մասին, հա, այնպես չի, որ մենք ինչ-որ գյուտ ենք անում հիմա, բայց միայն իմանալը քիչ է, էլի, պետք է գտնել ճանապարհները։
3: Մենք չենք այդտեղ նստած, որ նստում է, ինքը նաև ներկայացնում է բան, որ ես կարող եմ լուծել դրա համար նստում է։ Թե չէ, մենք էլ տենց կարանք դրա համար, ես չեմ այնտեղ
1: նստած, ես
3: նստում եմ։ Ամեն մարդ իր տեղում է նստած, ամեն մարդ անում է իր ճիշտ աշխատանքը հուսով ենք։ Մի խոսքով, ինչ անենք, զիջող լինենք, փորձենք գտնել նաև մեր ներքին խցան նումները լուծելու տարբերակները։ Այո։ Ինչ գալ Միկո ջան։
1: Բան չէ, դու ասա։
3: Թող լավ լինեն հորը սարը,
1: ինչպես կասեր հայկենեմը։ Ես
3: հուսանք, որ մի օր կլինենք այն լավ քաղաքը, այն լավ երկիրը, որը այդ եվրոպական ասած, այդ եվրոպական էլ է, դեպ ասեմ հարաբերական, ուղղակի մենք դրա տակ չգիտեմ ինչի, որոշել ենք հասկանալ բացարձակ օրենքի գերակայություն։ Կլինենք մի օր այդպիսի երկիր և կլինենք դասյարակված վարորդներ և քաղաքացիներ,
1: ցիվիլ հասարակություն
3: կլինենք։ Ես չեմ կարծում, որ մենք Աֆղանստանա բնակ
1: ենք, բայց ինձ թվում է ինչ-ինչ օրենքներ և այլ շտկումներ անհրաժեշտ են համաշխարհային նորմերին։
3: Կա, ունենք, ձգտում կա, մեր մեջ այդ գենետիկան կա, նպաստավոր պայմանները կան։ Այո, զարկ տանք մեր ներսի եվրոպացուն և ճնշենք ներսի ասիացուն։ Ինչ ասեմ,
1: լուրջ են ընդունել։
3: Այո, հեսա բաներ են գրելու, այդ ինչ պրոպագանդա է, ինչ ռասիստական բաներ եք անում։
1: Ոչ է,
3: չէ, մենք ուր այդ ամեն ինչը, ուր
1: հումոր կա,
3: թեթև ապրեք, ասածներս հետա։
1: Սիրելի ընկերներ, հայմ ես այս դու նախագիծի յուրաքանչյուր երկու շաբթի է Kiss FM-ով 88.3 հաճախականություն, Kiss FM.am վիզուալ հարթակ, Radio Player հավելված, Kiss FM Armenia Facebook-յան, YouTube-յան հարթակներ, մի խոսքով բոլոր հնարավոր միջոցներով հասանելի ենք, այսօր զրուցում ենք հցանումներից, Երևանը Գերբեռնվածությունից ինչ-որ

0: փոփազատելու մեր հարաձելսողների առաջարկներին առաջացանք այն խնդրին, թե արդյոք հասարակական տրանսպորտով պատրաստ են երթևեկել մեր հայրենակիցները մի կողմ դնելով իրենց մեքենաները, հիմնականում տեսանք, որ ոչ, հիմնականում չնայած կային նաև կարծիքներ, որ գուցե, եթե ինչ-ինչ բաներ, ինչ-ինչ այլ կերպ լինեն, հնարավոր է նաև, մի խոսքով, ամբողջական եթերները կգտնեք Kiss FM Armenia Facebook-յան և YouTube-յան հարթակներում, իմ անունն ազգանունը Միքայել Աթասուն, ցեստեղ է նաև Արաքսյան Մելիքյան, Տաթևն էլ հեռավոր ջրերում,
1: բոլորիս ինադրում վայելում է
0: կյանքը, դե իսկ մինչև ուշ երեկո որը կանցկացնենք միասին, շնորհակալ ենք ձեր բոլոր զանգերի համար, այն բոլոր զանգերի, որոնք ընդունեցինք, եւ այն բոլոր զանգերի համար, որ զանգեցիք, բայց ծանրաբեռնվածության պատճառով գուցե չկարողացանք դեզ ընդունել, վստահաբար մենք առաջիկայում դեռ ուղիղ եթերներում առիթ կունենանք միմյանց հետ շփվելու։
2: Hey, this is Justin Timberlake.
3: Katy Perry.
4: This your boy Chris Brown.
5: Hello, this is Adele.
6: What's cracking, everybody? This is Neo.
7: Armenia's number one hit music station. Number one hit music station. Hit music station. Kiss FM.
0: Դե ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի գիշերային եթերում լսեցինք Հայ եմ ես, Հայաստան նախագծի կրկնությունը։

0: փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: AM in Yerevan. But somewhere across the world, the evening has just begun. Los Angeles, Yerevan Eats, America. Sarah FM takes over Kiss FM. From Armenia to Armenians across America. Sarah FM, every night from 3 a.m. Yerevan to Los Angeles. Kiss FM Armenia. Connected by Radio Player Armenia.